0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen fra den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først et regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det, må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

0: Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.
1: You

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:55. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten. Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på, og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til, jamen så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgen natsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik quick quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife, et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom sådan lige der omkring 1998, og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år. Det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben @dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet. Og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkort p4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Nick og Jay, og du lytter også til Thomas og Frederik. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er jo altså Nick og Jay, Thomas og Frederik. Det er sådan lidt det samme.
1: Ja, det synes jeg godt.
2: Ja, skal vi ikke sige det?
1: Det er helt klart samme niveau
2: på sådan en torsdag. Det er den tid på året, venner. Der er eksamen i luften. Snus ind og mærk det. På ungdomsuddannelserne, hun venter. Festerne, følelsen af frihed. Men først så er der altså også lige forpligtelsen.
3: Kom ind for. Vi er enige om at give dig et titan.
4: Jeg vil bare sige tak for min sidste eksamen.
5: Det føles så rart at opnå noget, man har arbejdet for så længe. Så det er jeg virkelig glad for.
1: Ja, vi er med, når hun skal på og taler også lidt om tal og karakterer og fokus. Og når vi nu er ved de der svedfremkaldende situationer, så ser vi også på Aarhus' nye kæmpe varmepumper.
2: Okay, de kan skabe varme, håber. Det håber vi i hvert fald, fordi om sådan en 4 år, der skal det være slut med at brænde træpiller af på Studstrupværket.
6: Det her, det er en transformation, hvor vi ikke skal importere så meget biomasse i kraft af træpiller til Studstrupværket, hvor man vil bruge naturens kræfter, altså stadigvæk vinden, solen og undergrunden, til i virkeligheden at varme oceanernes stue op, og det er det, der i virkeligheden er planen bag det hele.
1: Og når solen så ikke skinner, eller vinden den blæser, ja, så er det planen, at kredsløbet vil fylde store tanke op med varmt vand, så oceanerne stadigvæk kan gå i varmt bad og få varme i radiatoren.
2: Så håber vi, at det lykkes, og at det fungerer. Jeg er spændt på at se, hvordan den virker, den der. Sådan. Det er vist bare sådan, bare i citationstegn. Ligesom de der varmepumper, der bliver placeret ude på, ved siden af huset, så bare kæmpe store. Vi skal også kigge på et par studerende, der har fået den, jeg synes selv, gode idé at give den der traditionsrige julekalender, som vi kender jo, en sommerlig fætter.
1: Yes, sommerlågen hedder den, og bag de, det er så 12 låger, der venter adgang til oplevelser med mad og drikkesteder og sådan noget. Og for de to, der har lavet den, ja, der har det været vigtigt
7: at vælge nogen, som alle sammen var lokale. Og også nogle mindre steder, vi vil ikke have nogen kæder med, fordi det er også de lokale ildsjæle, der er med til at gøre Aarhus til Aarhus.
2: Og ja, der skulle efter sigende være penge at spare, men vi undersøger det. Altså, ja. I forhold til, hvor meget kalenderen koster, i forhold til, hvor meget man så får ud af det, når man åbner. Det er jeg meget interesseret i.
1: Det er morgens udgave af kontant, vi er ude i her.
2: Lige nøjagtigt. Vi tjekker det og meget andet, når vi kaster os ud i det sammen med August Højen. Her selvfølgelig god musik her på P4 til at skyde morgenen i gang med.
1: Godmorgen.

0: Scissors Sisters her med I Don't Feel Like Dancing. Der er også folk, der ikke lige føler for at skulle op til eksamen i de her dage, Thomas. Men jeg forestiller mig, at vi kan lave et lille eksamenslokale nu.
1: Ja.
0: Du er til mundtlig dansk eksamen,
1: ja.
0: Og du har jo i årevis forberedt dig på den her eksamen.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Det er jo mundtlig dansk,
1: ja.
0: Og du skal faktisk fremlæse et form for stykke poesi.
1: Ja.
0: Det er dagens citat.
1: Som kaldes citatet til dagen og vejen. Som går med rystende ben og bævende læber hen til det grønne bord til eksamen. Eller måske retter og kører, for det kommer i dag fra Bobby Unser, en amerikansk racerkører, der jo i hvert race var til en form for eksamen. Og han har sagt de vise ord. Succes er det sted, hvor forberedelse og udnyttelse af opståede muligheder mødes.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Johnny Krohn, er der brug for et lille espresso-shot ude i morgentrafikken?
1: Ja. Måske. Altså, nu sidder jeg og egentlig bare drikker kaffe hurtigere, end jeg plejer. Hvorfor er det, hentyder du til, at jeg kom lidt senere her til morgen? Eller, er det det?
0: Jeg var bare nervøs for, om du sad fast i morgentrafikken.
1: Nå, nej, men det var simpelthen, fordi jeg vurderede, at der var ikke grund til, at jeg var her så tidligt, fordi at, det er meget fredeligt derude. Jeg kan se, der er jo stadigvæk vejarbejde i gang. Ja, det skulle komme bag for mange, der ikke vidste det. Omkring E45 over snor krydset, og det passerede jeg for ikke så lang tid siden. Og der kan jeg se, at underligt nok på den her tid af morgenen, ja, der er der faktisk nogle gule straf med kort. Det betyder, at det går ikke helt så stærkt, men ellers så ser det generelt set fredeligt ud, og så tager jeg lige en kaffe med jer, ikke?
0: Jo, gør du det, Johnny, og velmødt.
1: Tak.
0: Man kan jo, hvis man vil være sikker på, at Johnny han er der, så kan man ringe til ham på 70 100 110.

0: Prey her fra Take That. Og nu nærmer klokken sig jo stille og roligt 6.30. Det betyder, at det om et øjeblik er ved at være tid til nogle regionale nyheder.
1: Inden der skal vi til Boston, og det kan man også komme den 19. juni. Der spiller Skotland mod Marokko i VM der. Og den 23. juni, der går det løs mellem England og Ghana på Gillette Stadium i Boston. Har jeg lige været inde og tjekke.
0: Nu går det bare amok med Stella Lefty.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune når nok ikke målet om at være CO2-neutral i 2030, men alligevel har byrådet i aftes taget et skridt mod en mere grøn energiforsyning.
2: Kommunen har besluttet at droppe afbrænding af træpiller på Studstrupværket i 2030. I stedet skal fjernvarmevandet opvarmes elektrisk ved hjælp af store luft-til-vandpumper.
1: Fjernvarmen skal dermed produceres af vedvarende energikilder, forklarer Bjarne Munk Jensen. Han er direktør i kommunens forsyningsselskab Kredsløb.
3: Det her det er en transformation, hvor vi ikke skal importere så meget biomasse i kraft af træpiller til Studstrupværket, hvor man vil bruge naturens kræfter, altså stadigvæk vinden, solen og undergrunden, til i virkeligheden at varme Aarhusianernes stue op, og det er det, der i virkeligheden er planen bag det hele.
2: Når strømmen er billig, så kan Kredsløb fylde store tanker op med varmt vand, som så kan bruges, når hverken solen skinner eller vinden blæser. Og når træpillerne bliver erstattet af sol, vind og varmepumper, så vil udledningen af CO2 blive reduceret med ca. 600.000 tons. Og det er en betragtelig reducering, siger Bjarne Munk Jensen.
3: Hvis man måler den reelle mængde CO2, der udledes også for biomasse, så vil den blive reduceret væsentligt. Det batter noget, det batter faktisk noget her og nu, at man laver den her plan. Det er, at man de facto ændrer på, hvor meget CO2, der udledes for Aarhus Kommune.
1: To kvindelige studerende fra Erhvervsakademiet i Aarhus har lanceret en sommerkalender med oplevelser i byen.
2: Kalenderen den startede som et skoleprojekt på Erhvervsakademiet, og den ene stifter, Victoria Høgh, fortæller, at ideen udspringer af hendes egen baggrund i butikslivet.
4: Har jeg også selv butikslivet tæt inde på livet? Min mor hun har en fysisk butik oppe i Thy, som jeg selv har arbejdet i, jeg ved, hvor mange tomme butikslokaler der er rundt omkring i byerne. Så derfor synes jeg også, at det kunne være fedt at få det i spil i det her projekt.
1: Kalenderen den hedder Sommerloven og har 12 lover, der giver adgang til både oplevelser, mad og drikkesteder. Og i udvælgelsen af steder, der har der især været et krav, der har været vigtigt.
4: Det har været rigtig vigtigt for os at vælge nogen, som alle sammen var lokale. Og også nogle mindre steder. Vi vil ikke have nogen kæder med, altså som Lavkahus og Matas og Salling osv. Men det er nogle mindre og fysiske, som ligger her i Aarhus. For det er dem, vi rigtig gerne vil støtte. Fordi det er også de lokale ildsjæle, der er med til at gøre Aarhus til Aarhus.
2: Vejdirektoratet går i dag i gang med at lægge slidlag og lave vejstriber på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus N, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45.
1: Asfaltarbejdet fortsætter frem til den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til- og frakørsel 20 Skyby, og under arbejdet der vil der være to smalle spor i hver retning.
2: Ja, og hastigheden er derfor på bare 50 km i timen forbi arbejdsområdet, og trafikanter kan regne med forlænget rejsetid, især myldretiden.
1: Skyet bliver det først lokalt med diset, hver efterhånden klarer det op vest

0: et snap.
1: Snap her fra Rosa Lind.
2: Om lidt, der springer årets studenter ud. I ved, hvordan det plejer at lyde, når busserne de kører. Men efter den her fabelagtige fest og mere fest, og måske også et sabbatår eller to, ja, så er det jo altså tid til noget mere seriøst, nemlig at vælge uddannelse.
1: Men hvilken? Ja, det er jo spørgsmålet, der også er kommet især her med AI's fremkomst og udbredelse. Så har det gjort det hele meget, meget mere kompliceret. Her på P4 Østjylland, der leder vi efter dig, der går og grubler over fremtiden.
2: For hvad nu, hvis jeg vælger en uddannelse, som kunstig intelligens alligevel kommer til at overtage om nogle år? Altså, er det klogest at satse på det, jeg lige drømmer om i drømmestudiet, eller er det nødvendigt sådan at tænke lidt mere fremad, lidt mere strategisk? Og derfor så spurgte jeg lige ChatGPT her tidligere på morgenen om, hvad for nogle job, der blandt andet kunne være i risiko. Den svarede blandt andet klassisk administration, I ved, sådan standardsagsbehandling, journalisering, backoffice-funktioner. Den talte også om grundlæggende regnskabsopgaver, simpelt juridisk arbejde, kundeservice på første niveau, SEO-indhold og rutinemæssig produktion af tekst og indhold. Ja, det er også, vi taler om der også. Ja, det er mange, det kan ramme, siger ChatGPT. Ja. Altså selv, men den har også lige en beroligelse. Den siger også, jeg vil være forsigtig med at vælge uddannelse ud fra en forestilling om, at bestemte job forsvinder, mens andre er helt sikre, for historien viser, at teknologi ofte ændrer job mere, end den eliminerer dem.
1: Ja, men det kan ChatGPT AI-robotten jo sagtens sidde der og sige. Ja, det er godt med dig, ChatGPT-bot.
2: Mens vi ryster i bukserne for vores job, og det er jo det samme, når man står og skal vælge en uddannelse. Altså, det må være svært, ikke? Fordi hvad tager AI fra os?
1: Ja. Ja, tankerne, de er der jo, og vi vil gerne tale med de unge, og også gerne deres forældre, altså de gamle, der står sådan og er i tvivl om uddannelsesvalg, fordi udviklingen med AI, det simpelthen rumsterer der i baggrunden.
2: Ja, og man forstår det godt, altså hvis du går rundt og vil være bankrådgiver, altså prøv, hvad skal vi med det, når det er ham her? Det er bare ham, der har overtaget det. Så spørger man bare lige en chatbot om, hvad skal jeg placere mine penge i? Og så er det eller journalist, fordi AI jo bare skriver alt i fremtiden. Ikke? Ja. Programmør, jurist, grafiker, arkitekt, eller.
1: Har du lyst til at fortælle om dine tanker, dine bekymringer, dine håb på fremtiden osv., ja, så hører vi jo meget gerne fra dig. Skriv en kort besked om dig selv og dine tanker. Og din situation på 12-12'eren, altså nummeret 12-12, start din sms med

0: øst, og så...
1: Skal vi jo sige, det er ikke sådan et bindende... det er ikke bindende, at de skriver herinde, og det er ikke sådan, at vi begynder at læse dem op, som Nej. Vi jo plejer at gøre, og skabe fællesskab omkring. Det er sådan lidt til noget, vi går og roder lidt med.
0: Vi kan få at ringe til dig.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Og lige at høre, hvordan er man ledet sig, hvad er op og ned, og så, ja. Så er der en risiko for, at du kan komme med i vores radio.
1: Ja, det er sådan en historie, vi går og hæver lidt og bager lidt på, og så bliver den til noget på et eller andet tidspunkt garanteret. Så altså afsted 12-12 øst mellemrum før din besked, det er jo altså både dig, der står i situationen, men det kan også være forældre, der står med et dejligt ung menneske, der måske bider lidt negle.
0: Det kan også være, at du er uddannelsesvejleder.
1: Ja.
0: Og står og rådgiver børn og unge i det her.
1: Ja.
0: Og bare har nogle pointer, vi skal tage med videre. Vi åbner over for det hele. Det er en åben idébank, det her. Så hjælper vi hinanden med at klæde os på til fremtiden.
1: 12-12 øst mellemrum inden din besked.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Everybody wants to rule the world. Det er Tears for Fears.
1: Jamen først, før man kan rule the world, så skal man lige til eksamen, ikke?
0: Åh, man kommer ikke sovende til den form for succes.
1: Og det kan godt være, at der er nogle Tears for Fears der. Det er i hvert fald det, vi taler om her til morgen. Vi skal jo til eksamen.
0: Ja, vi skal heldigvis ikke.
1: Nej. Ikke, men vi skal være sammen med nogen, der skal til eksamen, ikke? Følge den der sidste eksamen på en ungdomsuddannelse. Det bliver spændende. Det er nervøsitet, det er spænding, det er forventning. Der er også den der karakter, man skal have forløsningen, og så selvfølgelig også friheden. Men der er bare lige den der lille hage. Det går jo ikke altid helt som planlagt, vel?
0: Ej, altså, det er jo i historien set, at det kan gå galt, sådan noget. Og det er også nogle historier, vi lidt er ude efter i dag. Fordi vi håber på, at alle dem, der skal op til eksamen, de ikke lige lytter med. Og så kan vi dele skrækhistorier, ikke?
1: Jo, men ellers så kan det jo bruges som beroligelse for alle dem, der skal op her i løbet af den næste uge. Selvom man har været igennem nogle af de her forfærdelige eksamener, hvor det på den ene eller den anden eller den tredje måde er gået galt, så overlever man, og man kommer videre, og man kommer faktisk til et punkt, hvor man nogle gange også kan grine af det. Fordi vi ved jo, der er helt sikkert nogen, der har prøvet noget værre end det, jeg har prøvet. Ja, der har det. I skal lige finde jeres mobil frem nu, og så håber vi, at I vil hjælpe os, ikke? Sådan lidt ligesom altså den historie, vi talte om det her til morgen på redaktionsmødet.
0: Det er Anne, vi snakker om.
1: Ja, fuldstændig. Ja. Hun oplevede jo at besvime til sin latineksamen. Vi kalder det en examinus collapsus. Det var det, vi døbte i hvert fald. Det smilede hun da i det mindste lidt af, kunne man godt se. Hun sagde, det var sådan lidt underligt at vågne op dernede på gulvet i forberedelseslokalet. Hun besvimede simpelthen i forberedelseslokalet, mens hun lå der. Ja. Og så, det var lidt underligt at vågne op dernede på gulvet, og så sådan, hvor er jeg?
0: Hvad foregår der?
1: Hvad er jeg lige i gang med? Men det endte godt.
0: Hun er trods alt vores redaktør her til morgen.
1: Ja, og hun var til sygeeksamen, og der lavede hun en, kan vi godt kalde det, examinus mortus sed reversus. Eksamen stod, men hun vendte tilbage.
0: Og det er dejligt, du lige oversætter for mig, fordi jeg var heller ikke lige så god som mit latin.
1: Nej, jeg har også fået lidt hjælp for at kunne gøre det.
0: Der kan ske mange ting altså til eksamen. Det kan jeg også have ind i radioen, men til eksamen især på vej derhen, før, under, efter. Eksamen gone wrong, altså din dårligste eksamensoplevelse. Send den lige til os på 1212 Øst og et mellemrum, så kan vi behandle det der traume sammen.
1: Ja, det er en god idé.
0: Og så skriv os lige, om du ikke er kommet godt nok ud på den anden side.
1: Ja, det satser vi på, du er.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, og jeg kender også en anden god mand. Det er dig, Simon Brix.
1: Ja.
0: Du står jo for vejret.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Jeg hæfter mig ved, at der er sol ude bag ved mig.
1: Det er der faktisk oftest. Det er bare nogle gange, at der lige ligger et lag af skyer imellem os.
2: Det er så værværdsagtigt sagt, det der.
1: Jamen bare roligt. Jeg er blevet far, så skal man komme med de her trælsede bemærkninger. Men i dag, der har vi altså lige lidt ventetid på, at de forsvinder. Der er dog huller i det her over Østjylland af, så du kan sagtens få lov til nogen steder i hvert fald at starte ud med lyseblå himmel over dig. Men ellers så er vi altså nok for alvor ude i eftermiddagstimerne, inden det begynder at gå i den retning sådan over det brede billede. På det tidspunkt, der kan du altså også nyde rigtig godt af en kombination af svag vindforhold fra en vestlig-sydvestlig kant, at det sandsynligvis også holder tørt. Der er måske en enkelt by, der lige opstår. Jeg har ikke taget regnjak med, så jeg satser altså på, at det ikke sker her i Østjylland. Og så er temperaturen igen begyndt at minde os om, hvad sommermånederne kan. Mm. Der er altså god sandsynlighed for, at vi flere steder her i det østjyske kommer op på i hvert fald 21 grader. Det tror jeg nærmest ikke, der er nogen, der bliver snydt for. Og så er der altså også lokalt mulighed for at kunne bevæge sig helt op omkring et niveau, der hedder 23, måske endda 24 stykker.
2: Det virker lidt som om, at vejrguderne har skruet op for den der nærmest allerede har fået den varmepumpe, som Aarhus Kommune vil til at bruge i stedet for at fyre med træflis, som vi skal kigge på i dag. Altså er det sådan en blivende tilstand her hen over weekenden også?
1: Ja, det må man i høj grad sige, og jeg tror ikke, du kan give Aarhus Kommune hele æren. Det er nok nærmere den iberiske halvø, vi skal til for at finde forklaring. Det er altså den varme, vi trækker op for os, så i morgen tidlig, når vi snakker os ved, så er det altså nok mig, der kommer til at sige tal som 30 grader, vi skal forholde os til både fredag og lørdag.
0: Jeg går på ferie på fredag i morgen.
1: Det er da sådan set,
0: så godt timet. Kan du ikke bare lige holde fast i den tanke sådan i en uges tid, mens jeg er i sommerhus?
1: Ja, nu siger du en uges tid. Ja, hvis jeg kender dig ret, så giver jeg det 2 dage, så ringer du til mig og siger sådan, ej, nu er det for varmt.
0: Ja, du må helst ikke 29 grader, det er altså for meget. Det vil jeg ikke have. Så 24, ja. Det lyder lækkert.
1: Ja, det skal nok blive ganske fint her over næste par dage, og vi skruer altså virkelig op for sommeren.
0: Dejligt, Simon. Tak.
1: Velbekomme.

0: Bad day, det kan man jo altså også have. Ja. Ligesom Daniel Powder her, når man skal til eksamen, som mange skal i de her dage her.
1: Og vi skal til eksamen nu med Vivi, som var til eksamen for 120 år siden. Der var der en beskikket censor, og jeg var så nervøs og skulle selvfølgelig op i alle fag. Det er jo det, man kalder realeksamen dengang. Jeg var oppe i kaffeplanten, og det gik bare godt. Jeg nikkede og smilte, og så sagde censor lige en ting. Jeg vil gerne spørge dig om noget. Kan du nævne kaffesort? Selvfølgelig kan jeg det, sagde jeg. Cirkelkaffe. Det er alligevel modigt. Jeg husker faktisk ikke, skriver Vivi, nogen, der griner så meget som min lærer og min censor. Så det gik jo, og hun fik en rigtig god karakter. Ja, men altså, det gik ikke helt galt, men det var modigt, Vivi.
0: Ja, det er godt. Flere af de sms'er, tak. Vi vil gerne have dem på 12-12'eren, øst og et mellemrum. Din værste eksamenoplevelse nogensinde.
1: Med eller uden kaffe.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken
0: er 7.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
1: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den her aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror det er lidt med pigerne, måske lidt med vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Jule Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
0: P4 Trafik. Der er generelt set et fint billede over trafikken her til morgen, i hvert fald indtil videre. Men vi har lige lidt dækgræs, der liggende i sådan højre side af højre vognbane i 45 nordgående. Det er, hvis du kører turen fra Randers, så skal videre nordpå. Det kunne være en dejlig tur til Hobro. Det skulle være lige tæt ved Hannest fra kørslen 37, lige kort efter. Altså lige lidt opbremsninger måske i forbindelse med dækgræs, der ligger i højre side af højre vognbane.
8: Det her er P4.

0: Der skulle have været en lyd, der lige sagde, velkommen til P4 Morgen.
1: Det kan jeg gøre.
2: Du lytter til P4 Morgen. Her til morgen med Frederik Gatsviller og Thomas Schmidt Nørgaard.
0: Hold da op, hold da op. Jeg behøver slet ikke de her knapper herover, man kan trykke på. Jeg har jo bare dig.
1: Blip.
0: Jamen, du har med bestået som rollen til at være radiospeaker.
1: Det kaldes improvisering, eller improvisation. Jeg ved det faktisk ikke. Det er jo godt, når man har med sprog at gøre, men ikke ved, om det ender på det ene eller det andet. Men vi taler om det her, fordi eksamenstiden jo er over os.
3: Kom indenfor. Vi er enige om at give dig et titan.
4: Jeg vil bare sige tak for min sidste eksamen.
5: Det føles så rart at opnå noget, man har arbejdet på så længe.
1: Og vi får...
5: Ja. Jeg er virkelig glad for.
1: Ja, vi forbereder jo også på det værste, ikke?
0: Jo, for Sørensen da. Vi forbereder os på det værste sammen med jer og jeres historier ud fra tanken om, at når dem, der skal til eksamen, hører dem, ja, så ved de, at man godt kan overleve det meste.
1: Ja.
0: Så du ved, vi siger lige, huha, hvor galt kan det gå?
1: Ja.
0: Bare for at vide, du kommer ud på den anden side.
1: Ja, og det kan gå galt. Altså, Ralf har skrevet en sms til 12:12. Nu skal I lytte efter, venner. Den er god, den her. Det er Ralf, der skriver. Dengang jeg var i lærer, der skulle man op til en mini-eksamen. Og der var der en af de andre elever, lærlinge. Ham hæftede jeg mig lidt ved, fordi vi skulle alle sammen op i emnet krydderier. I ved, sådan, hvad man kunne bruge krydderier til, og hvad man brugte af vine til, og så videre, så videre. Jeg var oppe i karri, kan jeg huske. Og karri kan du bruge til alt muligt mærkeligt, så det var utrolig nemt. Men min kammerat viste sig så, da han gik i gang, var åbenbart kommet op i anus, hvilket han fortalte rigtig meget om til mini-eksamen. Anus her, og anus mig her, og hvad kan man drikke til vine af anus, og hvad for nogle retter var gode at putte anus i, og bruge anus med.
0: Ej.
1: Jo, og da vi var færdige... Altså, jeg synes også, det er godt af læreren, ikke? Altså, det er ikke noget med at afbryde med det samme. De lod den køre ud, åbenbart lærer og sensor. For da vi var færdige, så siger læreren, er du nu sikker på, at det var anus, du var oppe i, og ikke anis?
0: Ej. Det kan man godt lige være en kammerat.
1: Jeg elsker det. Altså, det den lærer der, som bare har stået og kigget på det, og bare har tænkt, det her er for the history books.
0: Altså, består man så?
1: Ja,
0: altså, man kan jo godt... Det kan jo godt være rigtigt, alt det, han siger, om, hvad man kan bruge anus til.
1: Ja.
0: Anis.
1: Ja. Altså, jeg tænkte, det selvfølgelig består man da. Det er jo, altså, hvis indholdet er det rigtige, så er
0: det... Og de har siddet og fnist lidt, og hvordan vil du reagere, hvis sensor sidder der og sådan...
1: Jeg ved det ikke. Den er i hvert fald god, og flere af den der slags, hvor man på en eller anden måde... Det kan være, man har misforstået noget. Det kan også være, der er gået noget galt på vej til eksamen. Anne besvimede tidligere osv. Der er plads til alle skræmmehistorierne, sådan at vi kan berolige dem, der skal op til eksamen med, at prøv at høre, det hele det skal nok gå.
0: Ikke? Og ved I hvad, drenge og piger? De sjoveste historier, det er tit dem, hvor det går galt.
1: Lige nok.
0: Så bare kom med dem.
1: SMS.
0: Vi griner af det sammen.
1: 12:12 øst mellemrum, før din besked, det koster en krone plus takst.
0: Og så kommer der bare lige noget musik til lige at få tanker det andet sted. Det her, det er American Girls.
1: Anis og rabarber.

0: Det er jo altid fascinerende, når der er nogen, der laver noget nyt, som er det første sådan nogensinde. Og selvom der er tale om en omlægning af noget så spændende som varmeforsyninger.
1: Ja, når det er kæmpestort, som det er her. Og det er lige præcis det, Aarhus Kommune gør, efter de i går nikkede ja, de vil lave den største omlægning af varmeforsyning nogensinde. Gå fra afbrænding af træflis på Studstrup-værket til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet ved hjælp af varmepumper.
0: Ja, og kommunen de kæmper jo lidt med deres 2030 klimaplan, men nu kommer de i hvert fald lidt tættere på, forhåbentlig. Men hvordan virker det her? Det er jo så spørgsmålet. I Silkeborg Kommune, der har de allerede en, og derfor så har vi jo selvfølgelig sendt dig derud, Team Jungersen Nylonsing.
2: Ja, og varmeværket er i virkeligheden en del af, hvad næsten vi kalder kompleks. Der er rigtig mange af sådan nogle metalbygninger med skæve sider, og i virkeligheden ser det faktisk rigtig sådan, fremtidsagtigt ud. Og Mogens Lyne, du er projektchef her. Er det også det? Er det her fremtiden, vi står og kigger på her?
3: Ja, det håber vi da på, det er. Det er i hvert fald det, vores analyser og beregninger viser, at det er den her type anlæg, der er fremtiden. Anlægget her er bygget sådan, at det gerne skulle kunne levere varme i de næste 20 år.
2: Og hvad er det, som det her varmeværk kan, som andre ikke kan?
3: Jamen, vi har et ønske om at lave varme baseret på solen og vindens energi. Det vil sige, at vi bruger grøn el i nogle kompressorer her på varmepumpeanlægget til at producere vores fjernvarme med. Vi er i en større omstillingsproces fra at have brugt fossil brændsel, naturgas, til vores varmeproduktion i Silkeborg. Men nu vil vi gerne stille den om, sådan at det bliver fossilfri.
2: Og hvis vi skal prøve at nørde lidt ned i det, det er jo super spændende det her. Hvordan gør man det rent sådan konkret?
3: Altså varmepumpeanlægget her har jo den store fordel, at det kan hente varmeenergi ud af luften. Og det vil så sige, hvis man putter 1 kWh el ind i sådan et anlæg her, så får man ca. 3,5 kWh varme ud i den anden ende. Så det er jo egentlig i princippet en rigtig god forretning. Og det gør, at det er en god virkningsgrad, det er billig varme, og det er grønt. Så det er det, vi satser på.
2: Og nu nævner jeg, at I jo gerne vil gøre det grønt og bruge sol og vind og de her ting. Hvad gør man så, hvis vinden ikke blæser og solen ikke skinner?
3: Ja, så har vi selvfølgelig nogle alternativer, men det er også lavet sådan herude, at vi har nogle akkumuleringstanke. Det vil sige, at hvis vi har en længere periode med lave priser på el, så kan vi lave en overproduktion af varme. Den gemmer vi så i nogle akkumuleringstanke, så hvis priserne stiger, eller hvis vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så kan vi trække på det her akkumuleringstanke og sende varme ud i byen.
2: Og nu er det her anlæg, vi står ved her, rimelig nyt. Står det færdigt, som det er nu, eller skal der ske mere i fremtiden?
3: Ja, vi har været inde i driftsættelsesproces i godt et halvt års tid, og anlægget har kørt her igennem vinteren. Så det er faktisk produktionsklar, og vi er i en afleveringsfase med leverandøren lige for tiden.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Hej.

0: Jonathan. Jonathan og alle mine tanker
1: går til dem, der skal op til eksamen, hvor det ikke altid går, som man forventer. Charlotte fra Malling fortæller os, min fantastiske søn Christian, ja, nu hænger jeg ham lige ud. Det er vi jo glade for, Charlotte.
0: Det er godt.
1: Moderkærlighed. Han blev uddannet til softwareingeniør, men til sin skriftlige 4-timers eksamen i kodning var han færdig efter 50 minutter og uploadede sin opgave, som man skal. Så kæmpestor var hans overraskelse, da han fik sin karakter for prøven. Han fik nemlig 0-0. Det viste sig, at han i skyndingen, og fordi han var så hurtigt færdig, var kommet til at uploade sin skriftlige matematikbesvarelse.
0: Ej.
1: I stedet for, så et godt råd til jer studerende, uanset om det er skriftligt eller mundtligt, lige de sidste 3 sekunder, lige sikre dig, at du har gjort det rigtige og valgt de rigtige ting. Ikke? Et godt råd fra Charlotte i Malling. Det sætter vi pris på, Charlotte.
2: Jeg vil flå håret ud på mig selv.
1: Nej. Den er voldsom.
0: På dagen for min eksamen, skriver Katrine, i apparatteknik på laboranduddannelsen, der blev alt forsinket på grund af en bombetrussel mod skolen.
1: Det kan også komme udefra, ja.
0: Ja, det var heldigvis falsk alarm, så jeg kom til eksamen og fik et fint 8-tal. Hvis der er nogen, der kan huske den skala.
1: I den gamle skala. Ja. Os, der er vokset op med den, kan godt huske den. Vi har også den her, Johnny. Jeg synes lige, du skal lytte med. Er du der, Johnny?
3: Mm-hmm.
1: Ja, en lytter, der skriver 7. klasses fysikeksamen. Jeg sov over mig. Nåede det på et hængende hår. Kunne dog intet huske. Fik puttet en masse forskelligt i et reagensglas, som endte med at eksperimentere. Måske skal der stå eksplodere, jeg ved det ikke. Eksperimentere som et romerlys. Men jeg bestod, da sensor havde sans for humor.
0: Mm. Det har du også, ikke også, Johnny?
3: Jo, men jeg ved ikke, om jeg består. Altså, det ved vi klokken 10, om jeg har bestået i hvert fald en morgensending. Mm. Og så forstod jeg godt den der hentydning til. Det behøver vi ikke komme ind på. Ej, jeg har nemlig glemt det allerede.
0: Men ved du, hvad du har?
3: Ja.
0: Du har et trafikoverblik,
3: ja, det har jeg, men det altså, der, jeg har lyst til at sige, at der er ingen, der har ringet på vores trafiktelefon endnu. Jeg tror ikke, det er fordi, man har smidt sin notesblok væk med telefonkartoteket. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at det er stille og roligt. Vi kan godt begynde at mærke, at der er flere og flere, der lusker på sommerferie. Vi kender jo alle sammen lige en kollega, der er gået på sommerferie. Ja. Men vi har vejarbejde, og det betyder langsom kørsel fra Hobro til Randers. Jeg kan lige sige, at vi havde dækrester tidligere modsat retning på den strække. Det har man fået styr på, men langsom kørsel, inden du kommer til Randers Nord fra kørsel 39. Men ingen uheld, ingen påkørte dyr, og ikke noget, der er smidt på motorvejen, der ikke skulle ligge der.
0: Det er jamen, perfekt, Johnny.
1: Ja, det er godt at vide, at du er vågen nu, i hvert fald.
0: Nu er du.
1: Nu er du vågen.
3: Nu
1: er du
3: vågen. Jeg har også drukket 16 kop kaffe.
1: Dejligt. Nå, vi hører også rigtig gerne fra dig derude omkring eksamensoplevelser. Eksamen gone wrong, kan vi kalde det, til beroligelse for alle dem, der skal op til eksamen i den her tid. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster 1 krone plus takst.

0: fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune har besluttet at droppe afbrænding af træpiller på Studstrupværket i 2030. I stedet for skal fjernvarmevandet opvarmes elektrisk ved hjælp af store luft-til-vandvarmepumper.
2: Fjernvarmen skal dermed produceres af vedvarende energikilder, forklarer Bjarne Munk Jensen, der er direktør i kommunens forsyningsselskab Kredsløb.
3: Det her det er en transformation, hvor vi ikke skal importere så meget biomasse i kraft af træpiller til Studstrupværket, hvor man vil bruge naturens kræfter, altså stadigvæk vinden, solen og undergrunden, til virkelig at varme Aarhusianernes stue op. Det er det, der i virkeligheden er planen bag det hele.
2: Og når strømmen er billigere, så kan Kredsløb så fylde store tanke op med varmt vand, som så kan bruges, når hverken solen skinner eller vinden den blæser.
1: Og når træpillerne bliver erstattet af sol, vind og varmepumper, så vil udledningen af CO2 blive reduceret med ca. 600.000 ton. Og det er en betragtelig reducering, siger han.
3: Hvis man måler den reelle mængde CO2, der udledes, også for biomasse, så vil den blive reduceret væsentligt. Det batter noget, det batter faktisk noget her og nu, at man laver den her plan. Det er, at man de facto ændrer på, hvor meget CO2, der udledes for Aarhus Kommune.
1: Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030.
2: To studerende fra Erhvervsakademiet i Aarhus har lanceret en sommerkalender med oplevelser i byen, og kalenderen den startede som et skoleprojekt på Erhvervsakademiet, og den ene stifter, Victoria Høgh, hun fortæller, at ideen udspringer af hendes egen baggrund i butikslivet.
4: Har jeg også selv butikslivet tæt inde på livet? Min mor, hun har en fysisk butik oppe i Thy, som jeg selv har arbejdet i. Jeg ved, hvor mange tomme butikslokaler der er rundt omkring i byerne. Så derfor synes jeg også, at det kunne være fedt at få det i spil i det her projekt.
1: Kalenderen hedder Sommerloven og har 12 lover, der giver adgang til oplevelser, mad og drikkesteder. Og i udvælgelsen af steder, der har der især været et krav, som har været vigtigt.
4: Det har været rigtig vigtigt for os at vælge nogen, som alle sammen var lokale. Og også nogle mindre steder. Vi vil ikke have nogen kæder med, altså som Lavkahus og Matas og Salling osv. Men det er nogle mindre og fysiske, som ligger her i Aarhus. For det er dem, vi rigtig gerne vil støtte. Fordi det er også de lokale ildsjæle, der er med til at gøre Aarhus til Aarhus.
2: Nu tager byrådet i Aarhus officielt skarp afstand til forsøget på brandstiftelse, som skete i maj mod den moské i Aarhus. Det skriver TV2 Østjylland, at politikerne besluttede på byrådsmødet i går, og forslaget var stillet af de radikale Metin Lindved Aydin.
1: Forslaget havde også en række andre elementer, som politikerne ikke kunne finde fælles fodslag om. En mindreårig dreng har været afhørt i sagen om forsøg på brandstiftelse, men da han er under den kriminelle lavalder, er han hverken sigtet eller fremstillet i grundlovsforhør.
2: Og de sociale myndigheder er orienteret, og sagen efterforskes fortsat hos Østjyllands politi.
1: Dagen kan begynde lidt skyde lokalt med diset vejr, men efterhånden så klarer det op vestfra med nogen sol, måske en enkelt by.
2: Ja, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest, og temperaturerne de ligger sig mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Solværv her fra Lort. Siva.
1: Ikke at forveksle med krydderiet Anis Lort Siva Anus, som vi talte om det. Vi taler om eksamens oplevelser gone wrong.
0: Ja.
1: For at berolige alle, der skal til eksamen. Det kan gå galt, og man overlever.
0: Ja, og det tænker jeg i hvert fald, man gør. De fleste af dem, sms'er vi får, de er i hvert fald overlevet her. Prøv at høre, den er meget god, den her fra, det fra Claus Damgaard Wagner. Min eksamen fra mit grundlovs. Prøv vi lige igen. Jeg skal lige også bestå den her. Min eksamen fra mit grundforløb som elektriker står lysende klart. Klarten gik ned, og jeg røg ud på røv og albuer.
1: Ja.
0: Jeg tog mig gevaldigt sammen, og er udlært på 20. år, er selv blevet skuemester. Det er altså en sensor i det regi. Og gør meget for at fremme erhvervsuddannelserne.
1: Også selvom klappen den går ned. Det kan jo ske, og det handler jo om det der nervøsitet, og det kender Leila fra Aarhus alt til. Jeg valgte at tage en ny uddannelse som 40-årig. Ingen problemer, tænkte jeg. Den nailer jeg da. Lige indtil jeg skulle til første eksamen, sad foran lærer og sensor, og så kom nervøsiteten. Svedperler, rysten på hænder, tårer, der væltede ud af mine øjne. Og med svaret efter eksamen, beklager Leila, vi kan desværre kun give dig 10 på grund af din nervøsitet. Kæmpe smiley. Undskyld mig, jeg synes 10 er flot efter at have været væk fra skolebænken i cirka 20 år. Helt enig, Leila. Så selvom man er super nervøs, så kan man altså godt score en god karakter, ikke?
0: Ej, nu ved jeg jo ikke lige, hvad situationen har været. Må jeg ikke også lige slå et slag til alle eksaminatorer og sensorer?
1: Jo.
0: Lad nu være med at fokus på at være på, hvordan personen skinner igennem, og lyt på det faglige.
1: Nu siger du, skinner igennem. Man kan også noget andet igennem. Ja. Man kan bløde igennem.
0: Ja, Annemette.
1: Jeg var til eksamen i kemi i gymnasiet i 81. Der var afstanden mellem og viden om det andet køn meget anderledes end i dag, skulle jeg hilse at sige. Jeg havde stået ved tavlen med ryggen til lærer og sensor, begge mænd. Da jeg kom ud, der opdagede jeg, at jeg havde fået menstruation og var blødt igen, og jeg havde hvid nederdel på. Jeg bestod, skriver Annemette, men var lykkelig for, at jeg ikke skulle møde nogen af dem igen. Ah, men altså, der er påvirkninger både udefra og, kan vi forstå her, også indefra, når det handler om eksamen. Det er dem, vi er på jagt efter. I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Så beroliger vi lige alle dem, der måske er lidt nervøse og skal op til eksamen den kommende tid.
0: Det skal nok gå, kære venner. Det skal nok gå. Det kan også gå galt, og så går det alligevel.

0: Det var Be Her fra Ella Langley, og så skal vi lige skrue kalenderen nogle måneder frem, og så skruer vi den også tilbage igen, fordi vi har jo alle haft en julekalender, men nu kan du Søren Danse mig også få fat i en sommerkalender.
1: Jeg har den her i hånden. Den hedder Sommerloven og er sådan i fine, sådan pastelagtige grønblå farver, et kort over Aarhus, og så er der forskellige lover, som man kan åbne. Vi åbner dem ikke lige nu. Det vil være snyd. Det kan godt være, at vi åbner en enkelt senere. Men ikke endnu, Frederik. Okay. Vi er nødt til lige at vente. Vi er så heldige at have stifterne med i studiet. Victoria Høgh og Cecilie Harbo, godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
1: Først og fremmest, altså, hvordan får man lige ideen til at lave sådan en kalender her, hvor der, vi kan godt sige, inde bag lågerne, der er der jo sådan forskellige gratis oplevelser, noget mad, noget drikke på en eller anden måde. Hvad det er, det vender vi lige tilbage til. Men hvordan får man ideen til at lave sådan en?
2: Jamen, det hele det startede med, at vi startede ude på Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor vi startede på iværksætterlinjen. Og mig og Victoria, vi endte altid i gruppe sammen, men så en dag, så skulle vi lave et nyt projekt, men vores lærer sagde, at vi måtte ikke være sammen, hvis man ikke fandt på en idé. Så vi brugte hele aftenen og natten på at finde ud af, hvad det skulle være, og så kom ideen.
3: Ja, så for at komme i gruppe sammen, så finder man hurtigt på en idé.
2: Ja.
1: Og man er jo lidt, jeg er jo lidt nysgerrig. Der er for eksempel en, under en af lågerne, der står på lågen, når du er helt flad.
3: Ja.
1: Og så er det jo så noget, der på en eller anden måde henviser til det. Det er sådan lidt en gættelej.
3: Ja.
1: En aktiv date kan man også. En dyst mellem venner. Skal vi åbne en dyst mellem venner, Frederik?
0: Fordi vi to er der venner, og jeg kan godt lide at dyste med dig.
1: Skal vi prøve at se, hvis man nu åbner den, så prøver jeg lige at åbne her. Skal vi se, hvad der er der.
0: Hvad skal vi?
1: Vi skal paddle. Det er simpelthen en match paddle. 2 timers paddle, så indløser man den her, man booker banen. Det er simpelthen...
3: Ja.
1: Og det
3: er gratis.
1: Og man skal ikke betale noget for det?
3: Nej, ikke noget. Man skal bare tage ud og hygge sig.
2: Ja.
1: Altså, det lyder som
0: det lyder også for godt til at være sandt. Det koster vel noget at få fingrene
3: i. Kan vi ikke stå her i radioen og sige, det er ikke scam?
0: Ja, okay. Det er ikke scam.
3: Ja.
1: Altså, hvordan har I fundet ud af, hvad man skal i de forskellige lover?
2: Jamen, vi tog udgangspunkt i, hvad vi selv har lyst til. Både noget sportsligt, men også noget hyggeligt som brætspil, og så også noget mad og drikke.
3: Ja, altså vi vil gerne bruge alle lover selv. Og så er det vigtigt, at alle lovene er lokale aktører inde i Aarhus. Altså det er erhvervsdrivende, vi gerne rigtig gerne støtte.
1: Og så har I bare været, altså jeg bliver helt nysgerrig her, når du bliver solbrændt, hvad hun der gemmer sig under den, eller sten, saks, papir, eller hop i vandet. Altså man bliver sådan helt nysgerrig på, hvad der, men vi skal ikke afsløre mere på den, men har det været nemt at komme rundt og så få folk til at være virksomheder, som jo skal give noget, kan man sige, for at være med i det her? Har det været okay?
3: Det var faktisk nok det, der overraskede os mest. Vi troede, det ville være den største udfordring. Men vi endte faktisk med at måtte sige nej til flere, fordi der var flere, der gerne var med.
1: Og det er jo helt vildt. Da jeg så det her, så tænkte jeg, er der value for money i det her?
3: Ja.
1: Det er bare sådan lidt, man skal jo give 250 kroner for den.
3: Ja.
1: Og bagpå, der kan jeg se, at sommerloven, altså den her kalender her, indeholder oplevelser til en samlet værdi af 1.665 kroner. Det er jo sådan noget, jyder godt kan lide.
0: Hvad det koster bare at komme ind og spille paddle?
1: Jamen, det er jo helt vildt. Altså, hvordan har det kunnet lade sig gøre at få så meget value ind i sådan et stykke pap her?
3: Ja.
1: Er I bare super forhandlere, eller hvad?
3: Altså, ideen er jo, at alle vores samarbejdspartnere skal have nogle flere mennesker ud til sig.
1: Ja.
3: Og vi har også prøvet at lave en masse markedsføring omkring dem, så vi har ligesom lavet et samarbejde sammen for at få nogle flere mennesker ud til de lokale ildsjæle, hvis man kan kalde dem det.
0: Mm. Jamen, tusind tak for snakken, og vi må nok hellere lige bekende kulør her og sige, Thomas, vi sender den der kalender med dem hjem igen, ikke også?
1: Jo, vi må desværre ikke få den.
0: Vi må altså ikke få den.
3: Vi har prøvet ellers.
1: Ja, men jeg vil da overveje, om man skulle købe den.
0: Men jeg ønsker mig en. Kan du høre det derude?
1: Ja.
0: Jeg ønsker mig en.
1: Om ikke andet,
3: så var lige en hentydning, så.
1: Så kan jeg da få lov til at slå dig i paddle, Frederik. Det kunne da være meget sjovt.
0: Du kommer bare.
1: Du kommer bare.

0: Så kan vi da også lige få sagt, at hvis du vil have fingre i sådan en kalender, så er det ind på Sommerloven, altså med dobbelt A, sommerloven.dk. Så kan man også købe det ved samarbejdspartnerne. Det er blandt andet Pinot Vinbar i Vestergade i Aarhus, og også Aarhus Watersport Complex. Der kan man også få fingre i dem. Det går vist hurtigt med salget. De er ret eftertragtet.
1: Ja, de har solgt halvdelen af dem, sagde de to rappe piger, vi havde i studiet. Ja. Prøv at høre, så du fodbold i England, Kroatien?
0: Nej, det gjorde jeg ikke, for der sov jeg, men jeg har set højdepunkterne.
1: Den her?
0: Ja. Det er jo en engelsk sang.
1: Det er meget britisk, det her.
0: Vi er ikke ret meget mere britisk end det.
1: Gallagher's. Prøv at høre, den gik jo gjaldet jo ud over stadion i nat, morges, whatever det så har heddet. Englænderne, de har smadret Kroatien.
0: Ja, de vandt 4-2. De højdepunkter så jeg, men jeg så ikke, hvornår der blev sunget...
1: Der bliver simpelthen spillet Wonderwall.
0: Nej.
1: Og det hele endetribunen, som jo er fyldt med, nu siger jeg det som det er, fulde englændere.
0: De kan godt
1: fuld af kærlighed og glæde.
0: De kan synge mindst lige så godt som Liam Gallagher, tænker jeg.
1: Og fodboldspillerne står på banen dernede og kigger op på dem, og de er sådan, jeg tror, de er sådan lidt forbløffet over, hvor meget de synger med, de her folk her, fordi de er sådan helt, de er helt paralyseret og står, og man kan se på deres mund, de prøver at stå og synge lidt med, men de kan slet ikke sådan samle sig om det, fordi ja.
0: Jeg går ikke ud fra, at du så det i aftes nat.
1: Nej, det er ikke inde på DR.dk.
0: Nå, det er der.
1: Og se videoen.
0: Tænk, at man kan finde spændende ting inde på DR.dk. Det skulle man ikke, altså...
1: Fra tid til anden.
0: Ja, husk da at gå derind lige at tjekke op på alt det der VM. Der er alt det fede.
1: Så synger alle vi danske fodboldfans. Luk mig ind! Ligesom Annika.

0: Funk DLR, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk DLR.

Sjæl i flammer fra Kasper Winding og Lars Muhl op mod en radioavis. Der bliver det Barcelona med udsving.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede. Og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyde og disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: P4 Trafik. Generelt set så er det et meget, meget fint billede over morgentrafikken. Der er et godt flow praktisk talt alle steder. Dog har vi vejarbejde i gang, og det har vi rigtig mange steder. Det er nu ikke fordi, at E45 vejarbejdet, det sådan trækker så mange tænder ud, hverken ved Horsens eller Aarhus. Men rute 52, lidt syd for Virklund, ja, der er der så mørkerøde streger på vores kort, og det betyder i vores verden, at der holder man altså stille på hver sin side af den her lysregulering. Det er altså for jer pendlere mellem Silkeborg og Horsens. Jeg er sikker på, at I jo kender alt til det, men hvis du ikke kører der til hverdag, så er det på grund af vejarbejde, I skal dele som en vognbane lige syd for Virklund.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: Det er P4 Østjylland, P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller, du har i dine ører.
1: Og kan du mærke, man bliver sådan lidt nervøs af bare det at tale om eksamen, ikke? Man kommer i viben. Og vi taler om eksamen i dag, fordi det er jo på alle ungdomsuddannelser og mange andre i øvrigt også, at det er eksamenstid, universitetet osv. Og man bliver bare folkeskole, og man bliver sådan lidt ekstra nervøs. Og derfor prøver vi at lave øvelsen. Vi fortæller om dengang, det gik galt, for at ligesom berolige alle dem, der skal op, at selvom det er gået galt, så er der et liv bagefter. Vi kommer ud på den anden side, ligegyldigt om vi bløder igennem til kemieksamen, ja. Om vi blander kemikalier sammen, så det bliver sådan nærmest en eksplosion op, eller hvad hule det nu, der kan ske, hvad vi har været igennem indtil nu.
0: Der kan ske mange ting, kan jeg forstå på vores sms'er.
1: Bombetrusler
0: var der også. Der skete ikke noget, jeg skal lige huske. Men, og der tror også, man bestod, og alt er godt. Prøv at Anne-Sophie, hun har også, der er også sket noget, hvor man ved, hvad der kan gå galt, det skal gå galt, og hun skulle til sin skriftlige kemieksamen. Hvor galt kan det så gå, tænker man så på ingeniørstudiet. Jo, hun fik jo lige ved en fejl en halv liters flaske med kold, dejlig, klar væske inden fra et køleskab. Den stod i køleskabet, og den var kold, og jeg troede, det var vand. Jeg tog en stor mundfuld, mens vi sad til eksamen, og blev varm. Helt vildt varm i hele kroppen. Det var simpelthen vodka, der var i den flaske.
1: Fuld.
0: Au.
1: Det blev en god skriftlig eksamen, den der, kan man næsten.
0: Heldigvis, skriver hun så. Så havde jeg også lige en kakaomælk med, som jeg måtte sluge bagefter.
1: Ja, kakao og vodka.
0: Hvad hedder den drink?
1: Ja, jeg ved det heller ikke. Vodka kakao.
0: Det er godt, Anne-Sophie, at du havde noget at skylle ned med i mindst.
1: VVS-montøren er lidt i samme boldgade, kan man sige. På teknisk skole i Herning til min svendeprøve. Jeg kan kun sige én ting. Tømmermænd. Det er så efterværende, kan man sige. Ja. Og måske lidt mere bevidst.
0: Er det en vodkaflaske, der stod der i køleskabet?
1: Ja, det kan godt være, det har været det. Garanteret. Det er din skyld, VVS-montøren. Nå, men det gik gudskelov godt. Ja. Og det har været hele mit liv, skriver VVS-montøren. Så det er jo dejligt at vide, at der er også en anden side.
0: Ja, og så er der Sara, der arbejder midt i alt det her. Fordi hun arbejder på Aarhus Universitet i det, der hedder eksamensadministration. Altså hverken som eksaminator eller som studerende, men derfor er det alligevel en tid med nerverne på højkant og høj puls, skriver hun. Alt muligt kan gå galt. Også for os. Det kan være en underviser, der har lavet en fejl i en eksamensopgave. Det kan være en sensor, der ikke kan logge ind i et system, eller de studerende, der har spørgsmål til, om de må bruge ChatGPT til deres eksamen.
1: Uha.
0: Vi kan mærke, at vi lever for tiden. God eksamen til alle derude. Det skal nok gå, skriver Sara. Der er så tæt på det, som man overhovedet kan
1: være. Altså, kæmpe god arbejdslyst til dig, Sara. Det er virkelig en vigtig opgave, du har i den her tid. Vi hører rigtig gerne fra jer stadigvæk med eksamensoplevelser gone wrong, altså hvor det ikke lige gik helt som forventet. Det kan være udefra, det kan være indfra. Der kan være mange faktorer, der spiller ind der. Så sender du den til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst. Vi har meget, vi skal nå. Vi skal også omkring dagens Kim, som vi jo
0: Kimi på banen
1: har indført i forlængelse af top 100, hvor han fik jamen, han besat jo nærmest top 10 og top 20. Ja. Og så kan det jo ikke passe, at han ikke får noget airtime på vores allesammens P4. Og hvad for en sang skal vi så spille i dag? Jo, det lader vi Hjalmar, den gode søn, ikke bestemme, fordi han var på besøg hos Breinholt. Det der med Breinholt forleden. Og der blev han spurgt, hvad for en han synes var den aller bedste sang, som farmand har lavet. Og svaret, ja, det kom igen.

0: Rent drikkevand til danskerne, og er sprøjteforbud. Nu kan jeg så ikke finde ordentligt, hvad jeg skulle sige her. Det er i hvert fald sprøjteforbud, der skal sikre netop det... Wow, jeg kan ikke finde rundt i den sætning her, jeg har fået skrevet for mig selv.
1: Det skal handle om drikkevand. Rent drikkevand til danskerne, og så det sprøjteforbud, som fyldte ufattelig meget i vand, eller skal vi kalde det for valgkampen, er det vel i virkeligheden. Og det, der er spørgsmålet nu, det er jo, om politikerne de så kan levere på alle de der valgløfter, vi hørte. I dag, der går forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud i gang.
0: Ja, det er Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, der har inviteret, og hun er klar i mailet. Og det er hun jo, men det er ikke Saint Clara. Det går godt, det her.
1: Der er en dejlig computer, der lige godt. Havde lyst til at afspille noget andet. Vi skal prøve at se, om vi kan finde Maria Reumert, og hun skulle gerne komme her.
2: Vi skal have beskyttet danskernes drikkevand. Det vil sige, at vi laver et sprøjteforbud på alle de områder, hvor under grundvandsmagasinerne ligger de grundvandsmagasiner, som vi lige nu bruger til drikkevand.
1: Og så er vi vist færdige med at træde vandet og kan sige godmorgen til Maria Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Godmorgen, Maria.
3: Godmorgen.
1: Sprøjteforbuddet her, det skal gælde i det, man kalder for sårbare grundvandsdannende områder. Det svarer til 3,7% af Danmarks samlede areal. Det er alligevel en slat. Hvad bliver det helt store slagsmål i de her forhandlinger?
3: Man kan sige, at selve sprøjteforbuddet, det er ikke til forhandling. Og nu kalder vi det jo et nationalt sprøjteforbud, og der kan nogen måske få indtryk af, at det så er hele Danmarks areal, men det er jo de her knap 4%, som du siger, og hvad der svarer til 6% af landbrugsarealet. Så det er ikke til diskussion, om der skal komme det. Men det, som kampen kommer til at stå om, det er, hvor meget landmændene skal kompenseres for at få lagt de her restriktioner ned på deres jord. Altså, de ikke længere må sprøjte, som de plejer, og derfor ikke kan dyrke jorden, som de plejer. Og der har miljøministeren altså lagt op til, at det her skal ske inden for det, som hun kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der kan landmændene ikke forvente at få en kompensation. De skal lægge om til økologi, som regeringen også har en ambition om, at det areal skal fordobles, eller også skal der plantes skov eller laves natur. Men, siger hun så er der altså en gruppe landmænd, som vil blive ramt meget hårdt af det her forbud, og de skal i en eller anden grad kompenseres. Og det er jo noget af det, man virkelig kommer til at diskutere ved de her forhandlinger, og så kan det også godt komme til at handle om tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder skal der være. Men forhandlingerne, de begynder i dag.
1: Ja, for interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, de frygter jo sådan lidt, at det her det kan blive en forhastet forhandling, hvilket måske omvendt kan lyde lidt underligt for alle os, der har gået og hørt om det her i flere år, hvor det er blevet diskuteret. Men kan det rent faktisk være en forhastet forhandling, det her?
3: Der er ingen tvivl om, at regeringen mener, at de har travlt. Der venter en sommerferie lige rundt om hjørnet, og alligevel så indkalder man til de første forhandlinger nu. Og det er fordi, der i regeringsgrundlaget står, at man vil have fremsat et beslutningsforslag i Folketingssalen inden årets udgang. Det, som landbruget henviser til, det er, at man lige nu venter på det, man kalder SGO-kort. Det står for de sårbare grundvandsdannende områder. Og de kort er altså ikke helt klar endnu, og det er der, hvor man hører flere sige, men giver det overhovedet mening at gå i gang, før man kender de kort. Men der er det måske værd at nævne, at som du siger, det er jo ikke en ny problemstilling. Det her, de her områder er blevet kortlagt gennem mange år, men man har fået endnu bedre metoder i forhold til geologien og hydrologien. Og det er derfor, at man nu laver endnu en ny gennemgang, for når man laver sådan et stort indgreb, jamen så skal man selvfølgelig være helt sikre på, hvad er det for nogle arealer, hvor under vores drikkevand eller grundvand, det dannes, og det er det, der bliver til vores drikkevand i fremtiden.
1: Det lyder ikke som lette forhandlinger, det her på ingen måde. Det er der jo ikke noget, der gør, når det handler om landbruget og over for naturen. Der er blevet fremsat et lovforslag, som gerne skulle være, der skal være fremsat et lovforslag inden årets udgang. Altså med det du lige fortæller her, er det så realistisk, tænker du? Bare et gæt.
3: Altså, jeg synes i hvert fald, det er tydeligt, når jeg taler med både politikere, men også inde i ministeriet, at det her, det har allerhøjeste prioritet. Det her var noget, vi hørte statsministeren sige allerede på valgnatten. Det er valgets tale. Danskerne, et flertal af danskerne, har stemt for et sprøjteforbud. Så der er ingen tvivl om, at det her ligger aller øverst på to-do-listen for den nye regering. Og det er også derfor, at de jo allerede nu indkalder til forhandlinger, selvom sommerferien egentlig går i gang for dem om et par uger. Og jeg ved, at målet er, at man kan blive enige om den politiske aftale meget, meget hurtigt, fordi så kan man gå i gang med det arbejde, der er at omsætte den politiske aftale til et egentligt lovforslag, som så skal præsenteres inden årets udgang. Om det må måske, eller om det kan ske, jamen det må vi jo se, hvordan forhandlingerne de udvikler sig. Jeg vil tro, at i eftermiddag, når de har været ind til det første forhandlingsmøde, så får vi ligesom et pejlemærke af, hvor svært det her det bliver.
1: Svært er gættet og er svaret. Marie Andersen, tusind tak, fordi du var med her til morgen, klimakorrespondent i DR.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: andre venner her fra Pi. Og prøver lige igen. Søren Krone, trafikken.
1: Ja, det kan gøres meget kort. Det er ikke mange opkald, vi har fået, Kara og jeg. Jeg tror, vi har fået det i hvert fald under 5 på hele morgenen. Det betyder, at det er fredeligt derude, og vi kan også se de grønne streger overalt på vores kort. Og grønne streger, det betyder ikke noget med økologi eller noget. Nej, det er, at det er et godt flow, der er. Så vi sidder bare klar 70 110.
0: Jamen, det lyder bare dejligt. Så får vi snart nogle regionale nyheder. Her er det Ella August.

0: Klokken er 8:30. Det betyder, at vi skal have regionale nyheder. Og de kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus kan se frem til den største omlægning af varmeforsyningen nogensinde, når Studstrupværket skal gå fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet med varmepumper.
0: Det besluttede de aarhusianske politikere i går, men i Silkeborg Kommune har de allerede en, og projektchef Mogens Lyne ser elektriske anlæg som fremtiden.
3: Vi har et ønske om at lave varme baseret på solen og vinden til energi. Det vil sige, at vi bruger grøn el i nogle kompressorer her på varmepumpeanlægget til at producere vores fjernvarme med. Vi er i en større omstillingsproces fra har brugt fossil brændsel, naturgas til vores varmeproduktion i Silkeborg. Men nu vil vi gerne stille den om, sådan at det bliver fossilfri.
2: Anlægget i Silkeborg er grønt og kan få 1 kWh til at blive til 3,5 kWh varme ude i forbrugernes radiatorer. Og der er også tænkt på de dage, hvor sol og vind ikke kan lave varme.
3: Ja, så har vi selvfølgelig nogle alternativer, men det er også lavet sådan herude, at vi har nogle akkumuleringstanke. Det vil sige, at hvis vi har en længere periode med lave priser på el, så kan vi lave en overproduktion af varme. Den gemmer vi så i nogle akkumuleringstanke, så hvis priserne stiger, eller hvis vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så kan vi trække på det her akkumuleringstanke og sende varme ud i byen.
2: Og det nye anlæg i Silkeborg har kørt gennem vinteren og er lige nu i afleveringsfasen.
0: To kvindelige studerende fra Erhvervsakademiet i Aarhus har lanceret en sommerkalender med oplevelser i byen. Kalenderen startede som et skoleprojekt på Erhvervsakademiet, og den ene stifter, Victoria Høgh, hun fortæller, at ideen den udspringer fra hendes egen baggrund i butikslivet.
4: Har jeg også selv butikslivet tæt inde på livet? Min mor, hun har en fysisk butik oppe i Thy, som jeg selv har arbejdet i. Jeg ved, hvor mange tomme butikslokaler der er rundt omkring i byerne. Så derfor synes jeg også, at det kunne være fedt at få det i spil i det her projekt.
2: Kalenderen hedder Sommerloven og har 12 lover, som giver adgang til både oplevelser, mad og drikkesteder.
0: Og i udvælgelsen af steder har der været et krav, der har været vigtigt, fortæller hun.
4: Det har været rigtig vigtigt for os at vælge nogen, som alle sammen var lokale. Og også nogle mindre steder. Vi vil ikke have nogen kæder med, altså som Laukahus og Matas og Salling osv. Men det er nogle mindre og fysiske, som ligger her i Aarhus. For det er dem, vi rigtig gerne vil støtte. Fordi det er også de lokale ildsjæle, der er med til at gøre Aarhus til Aarhus.
2: FDM advarer nu mod en bestemt type ladeplads til elbiler efter en dom fra retten i Randers i går imod Transportministeriets vejledning om reglerne på P-pladser, der kun er til opladning af elkøretøjer.
0: Ja, dommen betyder, at elbilister nu risikerer en P-afgift, når de lader på en offentlig ladeplads. Retten i Randers er nemlig nået frem til, at det var i orden, da Randers Kommune sidste år gav en bilist en afgift på 510 kroner, fordi bilen kun var tilsluttet ladestanderen, men ikke ladet.
2: Det får FDM til at advare bilister mod at lade på pladserne, indtil der er skabt klarhed over, hvilke regler der gælder, og derfor så vil FDM også kontakte Transportministeriet.
0: Dagen bliver først skyet og lokalt med diset. Hver efterhånden så klarer det op. Vi får temperaturer, der ligger sig på 17-22 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og Thomas, så kigger jeg over på dig.
3: Ja, jamen det, og min udfordring i øjeblikket er jo, at jeg bruger mest DR.dk til at holde mig opdateret på, hvad der sker under VM. Ja. Så jeg håber jo, at, at du på en eller anden måde har fået valgt nogen af de rubrikker.
0: Godt,
3: ja,
0: så derfor vælger godt, du bruger DR.dk til.
3: Derfor vælger du ikke dem.
0: Jeg har været inde og clickbaitificere dem til dem, der ikke lige kender lejen. Så Thomas skal nu gætte tre nyheder, jeg har fundet på DR.dk. Jeg har taget overskriften, modificeret den. Så den er lidt svær at gætte.
3: Ja.
0: Og så skal du gætte, om de er rigtige, og man må gerne gætte med derude.
3: Ja,
0: er du
3: det
0: klar?
3: Må I meget gerne. Jeg er aldrig klar, men kom med dem.
1: Nummer 1.
0: Tyndt er skønt.
3: Tyndt er skønt. Er det noget med modebranchen, som er ude i... Altså, det er som om, at der er gået Ozempic i den. Der var en gang, der måtte man gerne blive... Så måtte man blive lidt... Man skulle være rigtig tynd en gang. Så skulle man blive tykkere, og så... og nu skal man så være tynd igen. Er det sådan noget?
0: Ja, det er sådan noget.
3: Ja, okay.
0: Så kan vi jo diskutere, hvor meget point der skal gives for det. Ja. Det er jo skønhedsidealerne igennem tiden. Men det er som om, at Ozempic og hvad det hedder, har været på mode altid.
3: Fordi, jeg hører mange af de samme ord, jeg bruger også.
0: Ja, det gør du. De sidste 100 år

0: Der har skønhedsidealet jo især været præget af, tyndhed.
1: Ja.
0: På trods af, at der de seneste år har været bølger af kropsaktivisme, så tyder ny forskning dog på, at den ikke rigtig har slået igennem.
1: Ja.
0: Skønhedsidealet ser ifølge forskningen ud til at være stort set uændret, i hvert fald over de seneste 25 år.
1: Ja.
0: I dag er det altså stadigvæk tynde og hvide modeller, der dominerer mediebilledet.
1: Ja, nu har jeg scrollet ned til den. Jeg kan se, der er blandt andet 9 billeder, man kan kigge og se, hvordan det sådan, måske har ændret sig gennem tiden, eller hvad der er smukt og hvad der ikke er. Så kan man jo diskutere det.
0: Det kan man i hvert fald, og vi kan også diskutere pointene, det tager vi til sidst.
2: Nummer 2.
0: Dyre chips giver dyre æbler.
1: Dyre chips giver dyre æbler, det er... Det er vel ikke noget med Kims æbler, apple. Det er fordi, at jeg har ikke fundet den, men jeg gætter.
0: Jeg gætter løs.
1: Vi er jo til eksamenssæsonen, så hvis man ikke ved det, så skal man bare lyde som om, man ved det. Det handler simpelthen om, at efterspørgselen på chips, der skal i computer, er steget så meget, prisen stiger, og det betyder, at de Apple-computer og produkter, som vi køber, telefoner, de bliver dyrere og dyrere.
0: De bliver desværre nødt til at blive dyrere, det fortæller Tim Cook i et interview til Wall Street Journal. Han siger, altså, vi gør altså vores bedste for at afbøde de store prisstigninger, der bliver sendt videre til os, og vi har forsøgt at skåne vores kunder, men situationen er uholdbar, siger han til avisen. Det er godt, Tim Cook. Ja. Så dyre iPhones er på vej.
2: Nummer 3.
0: Antallet af dræbte overrasker minder om 30'erne.
1: Okay. Minder om 30'erne? Ja. Altså det eneste, jeg har set noget med dræbte, som kunne være det, det var en artikel, jeg var nødt til at klikke på lige nu her, mens jeg har scrollet, som handler om, at fugleinfluenza dræber omtrent 13.000 søelefantunger på en ø i Antarktis.
0: Ja, brug ikke mere tid på den artikel, medmindre du gerne vil læse mere om det. Den her artikel, den handler om trafik.
1: Nå.
0: Det er 143 mennesker mistede desværre livet i trafikken sidste år, men det er det laveste antal siden 1930'erne, lige med undtagelse af 2021. Det viser Vejdirektoratets officielle opgørelse for trafikulykker i 2025.
1: Så selvom det ikke er en god nyhed, for det er det jo ikke, at folk dør i trafikken, men folk dør i trafikken, færre. Så er det laveste. Det er simpelthen færre.
0: Ja, vi ligger også under snittet fra 20 til 24, men med 5%. Der er så af dem, der hedder alvorligt tilskadekommende, den er steget lidt tilsvarende.
1: Okay.
0: Altså alt i alt en god nyhed.
1: Det var en curveball, det der, fordi jeg var i Tyskland og nazi og 30'erne og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det må jeg sige,
0: det er jo også, det er en clickbait, den skal.
1: Det er det.
0: Du får ikke noget point for den sidste, du får til gengæld et stort, flot point for det med chipsene og æblerne. Og så får du, fordi jeg ved, du synes, jeg er en hård eksaminator, og du skal jo også ud og vise den hue til din familie lige om lidt, så skal du altså have det ekstra point.
1: Så du siger, at jeg består?
0: Du består.
1: Ja, det er godt.
0: Med 2 point.
1: Tak.
0: Ud af 3 mulige.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk. Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
5: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
5: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
5: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten.
5: Nej.
4: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
5: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
5: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Han ligger dernede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Dieters Leader og dig og mig.
1: Fra længe før vi tænkte på eksamen, kan vi vist roligt sige, Frederik, men tusindvis af unge østjyder får lige nu og den næste uges tid huen på hovedet og kan dermed kalde sig for studenter.
0: Efter den sidste eksamen, der står familien jo traditionen tro klar til den helt store fejring, og her kan man jo så stille spørgsmål om, hvordan gik det, eller hvad fik du så? Og det kan fylde en hel del ude på eksamensgangen. Og derfor så har et gymnasium i Nordjylland faktisk opfordret forældre til bare at sige tillykke, i stedet for at fokusere på det der står nede i hugen.
1: Men hvor meget fylder karaktererne så her i det østjyske, hvor Simon Bøje er så tæt på den grønne dug, som man kan komme uden at være der helt?
2: Ja, og det fylder. Det fylder helt sikkert for nogen. Vi er på Aarhus Business College, HHX, Viby Gymnasiet, hvor en masse unge mennesker bliver studenter her. De første bliver faktisk her kl. 9.30. Vi sidder med en af dem ved siden af mig, som hedder Philip Jacobsen. Vi sidder her i en sofa og kigger ud på din familie, som står spændt og venter. Der står flag på bordene, og der hænger studenterhuer i loftet, og en masse af dine andre medstuderende sidder her og forbereder sig til det sidste. Du skal ind om få minutter, faktisk. Hvordan har du det lige nu?
3: Jamen, det er da spændende. Jeg kan godt blive lidt nervøs her op til eksamen, men det er jo mest alt bare en fest, at vi er færdige.
2: Nervositet, altså hvor meget fylder det her med den sidste karakter? Hvor meget fylder det for dig?
3: Jo, det fylder det lidt i hvert fald. Det er den karakter, som man skal skrive i huen, og som alle folk de kommer til at spørge ind til, når man er færdig her. Men i sig selv, så karakteren er jo mindre betydende, end man nok lige tænker over det.
2: Har du snakket med dine forældre her, så dine to søstre er også kommet for at give dig huen på her omkring 9:30? Hvor meget fylder det for dine medstuderende? Har I snakket meget om det her med, hvordan man snakker om karakterer, det her karakterræs, som nogen jo mener, der kører?
3: Ja, det har vi da snakket lidt om, at karaktererne de selvfølgelig har en betydning, hvis man skal videre, for eksempel ind på universitetet bagefter, og så kræver det ofte høje karakterer. Men at der nok også bliver lagt et stort stress på os unge til at præstere de her.
2: Og nu hører vi så, at der er nogen, der ikke synes, det er det fedeste, når man kommer ud og skal have huen på, og så det første, man bliver mødt af, det er, hvad fik du? Hvordan gik det? Men måske man bare i stedet skulle sige tillykke. Hvordan har du det personligt med det? Du skal jo stå i den situation om ganske kort tid.
3: Ja, altså jeg er da i hvert fald enig i det, der bliver sagt med, at det første, man møder, når man bliver færdig, skal være tillykke. Det skal ikke være hvad fik du? Hvordan gik det? Men er det en fest, når man kommer ud?
2: Ja, og hvad har du snakket med din familie om i forhold til det så?
3: Ja, vi har da lagt nogle retningslinjer om, at det er sådan, det bliver med, at vi siger tillykke, at det er det, man møder.
2: Det bliver spændende at se, hvordan det går. Du skal have tak, fordi du var med. Vi kommer til at tale med dig lidt senere på formiddagen. Ja, tak fordi du var med.
3: Selv tak.
1: Ja, vi skal høre, hvordan det går jo.
0: Ja, vi skal lige. Altså, vi behøver ikke spørge til, hvad der står i hatten.
1: Jamen, det er også svært. Men det kan vi lige snakke om.
0: Vi har glæden med, ikke?
1: Vi kan godt lige snakke lige om lidt om, hvad man så skal man bare sige tillykke? Altså, det snakker vi lige om lidt, ikke?

0: XOXO fra Sissel.
1: Jeg ved skisme ikke, Frederik. Nu taler vi om det der med, om man skal lade være med at spørge, hvad fik du til studenten, eller dem, der kommer ud, som måske ikke som det... Altså, man skal ikke spørge om det som det første, det er jeg jo med på. Men altså, hvis man vender den om og følger den vejledning, der også kom fra Jørgen, så skal man sige tillykke.
0: Ja.
1: Altså, så stopper den samtale jo ret hurtigt. Tillykke, siger jeg til studenten. Hej, tak for det, siger studenten så. Og så er vi ligesom der.
0: Hvad gør man
1: så? Jamen, det er det. Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved da, det er da oprigtigt. Det er ud fra en oprigtig interesse, når jeg for eksempel spørger dem, der har været til noget eksamen. Jamen, hvordan gik det? Hvad fik du? Hvad talte de om derinde?
0: Og sådan. Men jeg tror, at du er jo inde... Nogle af spørgsmålene, tror jeg, du er inde på, er slutforbudt. Fordi man skal i hvert fald ikke helst høre til decideret til karakteren.
1: Men det er man nødt til, Frederik.
0: Ja, det må man måske være nødt til, men man kan jo prøve at spørge en på en måde, og så kan man lade det være op til dem selv.
1: Ja.
0: Så det, jeg har hørt, man kan spørge til, det er for eksempel, hvordan var din oplevelse med at være til eksamen?
1: Ja.
0: Hvordan havde du det derinde? Og sådan nogle ting. Og så tænker jeg måske, så kommer man helt naturligt derhen.
1: Men det er rigtigt nok,
0: at man står i forløsningens øjeblik.
1: Stop.
0: Nej.
1: Der er VM i fodbold lige nu. Ja. Altså, prøv at forestille dig, at du skal lave et interview med en af de der fodboldspillere, og du må ikke tage udgang. Du aner ikke, hvordan kampen den er gået.
0: Der har vi også alle sammen været med i en eksamen.
1: Hvordan skal man... Nej, for det jeg siger, det svarer til det. Det svarer til, at du skal lave et interview med en fodboldspiller, og du aner ikke, hvordan kampen den er gået. Du aner ikke, om han er tilfreds eller ej. Du kan også sammenligne det med, at den er måske endt uafgjort kampen, men du ved ikke, om det betyder, at man er gået videre fra gruppen, eller om man ikke er. Altså, jeg synes jo, så har man er nødt til at have et udgangspunkt at tale ud fra med den dejlige studerende, og så kan man jo så tale med om, jamen, det lyder da meget godt. Er du tilfreds med
0: men
1: det?
0: Men man kan jo også godt,
1: jeg ved
0: man
1: det
0: kan godt gå og dumpe sin eksamen, sin sidste eksamen, og stadigvæk få sin studenterhat.
1: Jamen, det handler jo om, om man er tilfreds eller ej. Altså, hvis man ikke kan snakke om, hvad man har fået derinde. Hvordan kan man så snakke om den oplevelse? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er også bare imod regler om sociale regler om, hvad man må spørge om, og hvad man ikke... Altså, hvor er vi henne?
0: Nå, men så vil du godt lave en regel om, at man skal have lov til at spørge om.
1: Nej, jeg vil lave en regel om, at man skal spørge interesseret ind til den oplevelse, som studenten har haft. Og det indebærer selvfølgelig også et resultat. Altså, hvorfor skal det være forfærdeligt at spørge om det?
0: Altså, jamen, jeg kan også godt følge dig lidt. Jamen, jeg står bare og bryder mit lille ikke særlig kønne hoved med, hvad kan man så spørge om, der er sådan neutralt, man stadigvæk spørger ind til oplevelsen.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes bare, at vi skal være påpasselige med ikke at behandle alle med, altså pakke alle ind i vat. Altså, man har været oppe, man har skulle præstere, man har skulle noget, så er det vel fair nok, at man kan lære at snakke om, hvordan det så er gået. Altså, hvad er det for noget?
0: Ved du, hvem der har bestået?
1: Det er min holdning.
0: Din holdning er også bestået.
1: Ja, det tror jeg ikke, den er. Ikke blandt alle.
0: Men den har bestået.
1: Vi vil gerne lige høre jer derude. Hvad synes I om det? Nu har I hørt, hvad viserne taler om. SMS 1212 Øst Mellemrum før beskeden. Det koster 1 krone plus takst, hvis I synes noget om det overhovedet.
0: Synsløs?
1: Ja.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
1: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, at det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
0: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader. P1
9: P4 Trafik, og vi har stadigvæk meget fredelige tilstande ude på vejene. Der er lige lidt ekstra køreminutter på Djursland Motorvejen i den nordlige del af Aarhus. Jeg gætter på, at det bare er vejarbejdet, der er i gang med en eller anden etape. Måske lige sat nogle ekstra kejler op, men det er så ikke, fordi du behøver at finde helt andre veje, hvis du kører fra Aarhus og så ud til E45. Men vi sidder klar 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: P4 Østjylland den her morgen er med Frederik Asviller og Thomas Schmidt Nørgaard ved mikrofonerne. Og det er to mænd, som står og diskuterer, også mens mikrofonen er lukket, fordi vi er i... vi er jo egentlig nok langt hen vejen på bølgelængde omkring, at vi er lidt forvirret omkring, hvad man skal gøre. Det er fordi, der er eksamener lige nu.
1: Ja.
0: Og der er mange, der kommer ud og får den her hue på. Og der er en problemstilling, der er taget op. Det er Jørgen Gymnasiet, der lige har taget den op, og vi løfter den videre her til morgen. Man skal helst ikke spørge til karakteren, når de unge mennesker kommer ud med den hat.
1: Nej, det er det, de opfordrer til.
0: Hvad gør man så? Ja. Er jo så det, vi undrer os lidt over. Vi har skrevet ud og bedt jer om at bidrage til, hvad synes I, hvad gør man lige i den?
1: Og her kan vi lige sige, det er jo ikke kun gymnasier. Det er jo på alle ungdomsuddannelser. Det er aktuelt. Det er også folkeskolen. Det er aktuelt lige nu i øjeblikket. Jeg står og venter på min søn, der har været oppe i engelsk.
0: Ja. Har du fået en sms nu?
1: Nej, jeg har ikke fået en sms. Jeg ved ikke, om han sender den. Det er altid spændende, ikke?
0: Skriver du så nu og spørger, hvordan...
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay.
1: Fordi jeg kan jo snakke med ham, når han kommer hjem.
0: Ja, ja.
1: Men det er det der med, skal man, altså, hvor meget fokus skal det være, og sådan noget, ikke? Hvor min pointe var jo, at vi må ligesom have et udgangspunkt og tale ud fra, så man har en idé om, hvordan er det rent faktisk gået. Og det synes jeg ikke, man kan få, medmindre man ligesom har fået at vide, det der tal. Så kan man ligesom, så har man udgangspunkt, og så kan man så sige, jamen var det så, er du glad for det, eller kunne det være bedre, eller så kan man ligesom, så har man udgangspunktet, men det er jo bare
0: min
1: hånd.
0: Kan have en mere abstrakt snak om det, behøver det handle om tal, oplevelsen, og bestået, kan man sådan, kan man så bare vide, om de er bestået, eller du ved sådan.
1: Altså Dennis, han er i hvert fald på linje med mig, ikke? Han skriver, en spiller, der lige har tabt en kamp, og er røget ud af VM, det minder sådan om en student med en ubrugelig lav karakter. Og det er jo det der med, at altså, det ville være træls at stå og snakke med en være rigtig glad over for en studerende, som har fået en karakter, som studerende faktisk er utilfreds med.
0: Ja.
1: Og det kan man jo ikke vide, medmindre man har talt om.
0: Nej,
1: hvordan er du så tilfreds?
0: Men Ole Juhl, han byder jo ind fra Skovby. Han skriver, at man skal stille et åbent spørgsmål til eksaminanten. Og lad det være op til vedkommende at svare med det, personen så har lyst til, så undgår vi alt det her misforståede hensynstagen og behandler eleverne, som de voksne mennesker, de er. Det er skide godt indspark, Ole. Jeg er bare i tvivl om, hvad det åbne spørgsmål er.
1: Er det, jeg har et bud, men vi vil meget gerne høre fra jer, er det, hvis man nu spørger, hvordan gik det?
0: Tror jeg jo, og det er bare, fordi nu prøver jeg at sætte mig i hovedet på de unge, som vi kalder dem. Og jeg tror, de vil høre det som et forventningsspørgsmål om, at man gerne vil høre, hvordan den karakter den var.
1: Men når jeg, altså, så
0: hvordan gik det? Det er et indirekte spørgsmål til, hvad fik du?
1: Ja, okay. Men hvis man så spørger, hvordan havde du det derinde?
0: Men det bliver også meget sådan pædagogisk.
1: Hvordan havde du det derinde? Hvordan? Jamen, jeg ved ikke.
0: Var din oplevelse af det her?
1: Hvordan var din oplevelse af det? Det er faktisk vores opgave, det er vores faglighed, det er at lære at stille spørgsmål. Og det er ufatteligt svært spørgsmål at stille. Det kunne være rigtig sjovt at høre jer derude. Hvad for et spørgsmål er det så, man skal stille, hvis man ikke må spørge, hvordan gik det? Fordi jeg synes jo, hvordan gik det er rigtig fint. Hvis studenten så har lyst til at sige sin karakter, så kan studenten gøre det. Hvis studenten ikke har lyst, så kan studenten sige, det gik rigtig godt. Jeg følte, jeg fik alle mine pointer ud, og jeg er faktisk glad for, hvordan det er gået, og nu kan jeg få min hue. Og så ved man ligesom, hvis man ikke får et tal, så skal man jo nok, altså så kan man jo godt lade være med at spørge om det, fordi så er der måske en grund til, at man ikke skal spørge om
0: hvis
1: det.
0: Man, eller hvis man kan lade være, det er så...
1: Jeg synes, hvordan gik det er rigtig god, men hvor kunne det være spændende at høre, hvad I mener, man skal... Det første spørgsmål.
0: Ja. Tillykke, spørgsmålstegn.
1: Altså, selvfølgelig siger man tillykke som det allerførste, ikke?
0: Ja, men mindre de så har dumpet jo.
1: Nå ja.
0: Så står du i den der VM-situation og snakker med en, der lige har røget ud af VM.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt. Ej, men det er ikke nemt.
0: Det er lige pludselig blevet meget besværligt, det her.
1: SMS 1212 Øst Mellemrum inden beskeden. Hjælp lige os og alle sammen med at finde ud af, hvordan vi løser den her gordiske knude her.

0: Ida skriver, man kan jo man kan spørge, er du tilfreds med det, du leverede?
1: Ja.
0: Altså til studenten, der kommer ud og er færdig med sin afsluttende eksamen, når man ja. Står og skal give en rose, og der er
1: nogen,
0: der
1: har hat, og... Er du tilfreds med det, du leverede?
0: Ja. Det er jo... Det ved jeg ikke. Altså, det er jo, fordi vi spørger jo til, hvad man skal spørge til, når man står der, ja. Og gerne vil fejre det unge menneske, der kommer ud, og vi er jo alle sammen glade, går ud fra. Men man skal helst ikke spørge for meget ind til karakteren, har vi så lavet os fortælle. Og fair nok.
1: Måske.
0: Hvad spørger man så om?
1: Det her, det er den store, hvad skal vi sige, til studenten-workshop, ja. vi har nedsat.
0: Og heller også dumme voksne mennesker, der ikke ja. Forstår, hvordan det er at være ung og være til eksamen.
1: Ida er ikke den eneste. Der er også en anden, der også bare spørger, er du tilfreds? Altså sådan et helt kort spørgsmål til det. Det kunne måske også. Dennis har også meldt sig. Kan du bruge det til noget?
0: Ja. Jeg kommer, kender du det, når man så står i sådan en situation, og nu kan jeg ikke høre det, nu kan jeg kun høre det sådan, som, så får det sådan en negativ klang hele tiden. Altså, ja. Du ved, det bliver formanende for mig. Kunne du bruge det til noget? Altså,
1: nå, ja, på den måde.
0: Men man står selvfølgelig, jamen, jeg ved det ikke.
1: Kunne du bruge det til noget?
0: Er du tilfreds med din egen indsats? Er der også en, der skriver?
1: Nå,
0: der ja. Synes jeg jo, at det bliver meget sådan, du ved, den faren, der sådan lige skal være sikker på, om er du, ja. Synes du egentlig selv, du har gjort det godt nok?
1: Så jeg har jo også arbejdet og tænkt her på det. Jeg har udvidet den der, hvordan gik det, i forhold til, at vi skal prøve at finde på noget, som ikke kan misforstås til, at jeg vil have en karakter. Jeg vil høre din karakter. Ja. Så jeg har et spørgsmål, der hedder, var det, som du havde håbet på? Altså sådan, ja. At man lægger op til, at man får den, eller var det, hvad du havde forventet? Altså, ja. så taler vi om oplevelsen, og det kan man godt tale om ude og få en ligesom tage den der temperaturmåling uden at få karakteren.
0: Det er jo i hvert fald nok det, vi danser rundt om. Den anden Thomas, underskriver han sig her, ja. Skriver ind, spørg nu bare, hvad siger du til det? Så er det helt op til det.
1: Hvad siger du?
0: Hvad siger du til?
1: Hvad så?
0: Ja.
1: Okay, jeg så...
0: Hvor en skærm?
1: Jeg er studenten, der kommer ud nu okay, med en karakter. Så prøver du at...
0: Hej, skat! Ej!
1: Ja?
0: Hvad så? Eller hvad så?
1: Ja, hvad så hvad?
0: Hvad så selv?
1: Hvad så?
0: Skal han bare have?
1: Jamen, så? Ja, så er det løst. Hvad så?
0: Det er gældet.
1: I er simpelthen så gode. Og der Annemette, hun skriver også, jeg tror faktisk, at jeg har sagt, hvad så? Tit der har min voksne datter, som har været mange eksamener igennem, som kan i fransk og arabisk, ringet, fordi hun har vidst, at jeg gerne vil vide det. Jeg siger også, er du okay? Bare sådan uden at tænke for meget over det. Og så er der bare det der knus, der enten trøster eller yeah. glæder, ikke?
0: Ja, det er jo også... Det er jo for de fleste, ja, det er jo en glad situation, det er. Og jeg tænker også, det kommer jo i en hel masse forløsninger og krammer og sådan noget. Men jeg kan ikke se billedet af, den står der og hænger lidt og... Hvad så?
1: Jeg synes, det er et fabelagtigt bud.
0: Gode bud. I må gerne sende flere på 12-12 og en øster et mellemrum. Hvad skal man sige til dem, der kommer ud med hugen, hvis ikke man skal spørge til karakteren?
1: Hvad så?
0: Hvad så, eller hvad?
1: Ja, hvad så? Ja.
0: Ja, jo.

0: Ane, hun skriver, du kan også bare spørge, hvordan har du det?
1: Ja.
0: Det tror jeg faktisk, det kan jeg måske godt se mig selv i, fordi så er det sådan, du ved, så er de glade eller lettet eller løft, og så, ja. Og så kommer de næste spørgsmål. Hvordan gik det så derinde, og hvordan var din oplevelse, og kunne du finde ordentligt i det, alt det? Og så kommer vi måske naturligt derhen.
1: Vi er i hvert fald derhen med, hvordan har du det, så får vi taget den der temperaturmåling, uden at det lægger op til, at man skal have et tal, for eksempel. Så det, den er, der er den løst.
0: Der er også flere gode bud, og I er velkommen til at sende, sende flere der øst mellemrum, og så er det bud på, hvad man skal sige til dem, der kommer ud og skal have en form for studenterhue på.
1: Hvad siger du til det?
0: Hvad siger du til det, eller hvad?
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: another girl.
1: To Know a Girl her fra Lucas Graham. Jeg kender også en pige ude i trafikken. Kvinde, dame, Kaja.
2: Kvinde, dame, Kaja, pige. Ja, og det har været en fornem afslutning på morgenen, og der er løsnet godt op for de her vante knudepunkter i trafikken, som simpelthen også har været i den lave ende af skalaen her til morgen.
3: Nå, Kaja, du skal slet ikke komme frem til resultatet så hurtigt. Først så skal vi lige høre, hvordan har du det?
2: Jeg har det godt.
3: Nå, det er
2: jeg
3: godt.
2: Har det godt.
1: Det har været en dejlig oplevelse at være i trafikken
2: det
1: her til morgen.
2: Det har været en skøn oplevelse at være i trafikken her
3: okay,
2: til morgen.
3: Godt. Og så står vi og venter på, får vi så lidt at vide, mere at vide om, hvordan det så går i trafikken. Hvordan gik det? Går det i trafikken?
2: Det går godt i trafikken. Det er fornemt og fredeligt, og det er også en fredelig start på formiddagen.
1: Ej, hvor dejligt. Ja. Ved du hvad? Jeg vil gerne sende dig ud her fra den grønne du.
3: Vi vil gerne have et tal.
2: Kaja, skal jeg give trafikken en karakter?
3: Ja, tak.
2: Jeg giver trafikken 12 stjerne.
3: Øj! Altså, så kan det jo ikke være bedre. Det kan se. Det var rart lige at få det der tal på.
1: Tak for det, Kaja.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Tusindvis af unge får den næste uges tid huen på og kan dermed kalde sig studenter, og det skal være en festdag, det mener snart student fra HHX-gymnasiet i Viby, Philip Svendstrup Jakobsen.
2: Ja, han er derfor enig med Jørgen Gymnasium i Nordjylland, der har opfordret forældre til bare at sige tillykke, i stedet for sådan at spørge ind til karakteren, når studenten får huen på.
3: Altså, jeg er da i hvert fald enig i det, der bliver sagt med, at det første, man møder, når man bliver færdig, skal være tillykke. Det skal ikke være et, hvad fik du, hvordan gik det? Men ja, er det en fest, når man kommer ud?
2: Og i hans vengruppe, der snakker de også om karaktererne, men samtidig betyder det altså ikke alt.
3: Ja, det har vi da snakket lidt om, at karaktererne de selvfølgelig har en betydning, hvis man skal videre, for eksempel ind på universitetet bagefter, og så kræver det ofte høje karakterer. Men at der nok også bliver lagt et stort stress på os unge til at præstere lige her.
1: Aarhus kan se frem til den største omlægning af varmeforsyning nogensinde, når Studstrup-værket skal gå fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet ved hjælp af varmepumper.
2: Ja, det besluttede de aarhusianske politikere i går, men i Silkeborg Kommune, der har de faktisk allerede en. Og projektchef Mogens Lyne, han ser elektriske anlæg som fremtiden.
4: Vi har et ønske om at lave varme baseret på solen og vinden til energi. Det vil sige, at vi bruger grøn el i nogle kompressorer her på varmepumpeanlægget til at producere vores fjernvarme med. Vi er i en større omstillingsproces fra at have brugt fossil brændsel, naturgas til vores varmeproduktion i Silkeborg. Men nu vil vi gerne stille den om, sådan at det bliver fossilfri.
1: Anlægget i Silkeborg er grønt og kan få 1 kWh til at blive 3,5 kWh varme ude i forbrugernes radiatorer. Og der er også tænkt på de dage, hvor sol og vind ikke kan lave varme.
4: Ja, så har vi selvfølgelig nogle alternativer, men det er også lavet sådan herude, at vi har nogle akkumuleringstanke. Det vil sige, at hvis vi har en længere periode med lave priser på el, så kan vi lave en overproduktion af varme. Den gemmer vi så i nogle akkumuleringstanke, så hvis priserne stiger, eller hvis vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så kan vi trække på det her akkumuleringstanke og sende varme ud i byen.
2: Det nye anlæg i Silkeborg har kørt gennem vinteren og er lige nu i afleveringsfasen.
1: To studerende fra Erhvervsakademiet i Aarhus har lanceret en sommerkalender med oplevelser i byen.
2: Kalenderen startede som et skoleprojekt, og den ene stifter, Victoria Høgh, fortæller, at ideen udspringer af hendes egen baggrund i butikslivet, og i udvælgelsen af steder og oplevelser har der især været et krav, som har været meget vigtigt.
5: Det har været rigtig vigtigt for os at vælge nogen, som alle sammen var lokale, og også nogle mindre steder. Vi vil ikke have nogle kæder med, altså som Laukahus og Matas og Salling osv., men det er nogle mindre og fysiske, som ligger her i Aarhus, for det er dem, vi rigtig gerne vil støtte. Fordi det er også de lokale ildsjæle, der er med til at gøre Aarhus til Aarhus.
2: Kalenderen hedder Sommerlågen og har 12 låger, som giver adgang til både oplevelser, mad og drikkesteder.
1: Hvis solen ikke allerede er kommet, så skal den nok komme. Måske også en enkelt bytemperatur omkring sådan mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Fra Annika, skulle jeg til at kalde hende. Annika kan vi også bare nøjes med.
1: Hvor vi er i gang med den helt store P4-workshop. Hvad siger vi til studenten, der kommer ud og skal have hue på hovedet? Skal vi spørge om karakterer? Skal vi stille et andet spørgsmål? Det er ligesom workshoppen går ud på at finde et andet spørgsmål og stille i stedet for, hvad fik du?
0: Ja, fordi vi skal ikke spørge til karakteren. Det har vi jo fået at vide fra unge. Og det er blandt andet noget, der springer ud fra Jørgen Gymnasium. Men jeg kan høre også, fordi snakken går også, når vi har snakket om det her de sidste par dage. Det er åbenbart noget, der rører sig i kredse af folk, der har folk i den alder.
1: Ja.
0: Så fair nok, så vi prøver lige at droppe det spørgsmål. Hvad fik du?
1: Ja, hvis man ikke vil stå til regnskab,
0: jeg synes,
1: hvordan man har gjort
0: det. Og så er Thomas' position ligesom sat fuldstændig klart op her.
1: Det mener jeg jo heller ikke. Det er bare lige for at sætte det på spidsen, ikke?
0: Jeg synes, der er et meget godt billede, der bliver malet her. Det er godt nok desværre en unavngivende sms, men jeg vil gerne rose den alligevel. En, der skriver, så en gravøl eller et glas champagne?
1: Nå, ja.
0: Og skal man så have det med? Og så kunne man ligesom stå?
1: Ja.
0: Og det er rigtigt, ikke?
1: Jo, også specielt hvis studenten nu bedre kan lide øl end champagne. Så er man sådan lidt, det skal være champagne. Ja,
0: og så må du ikke bagefter spørge, om han har taget gravøllen, fordi han er dumpet. Nej. Så bliver det værd, det bliver en svær samtale.
1: Men den er meget god, den der med at stå sådan, og man kan sige, nu det er jo svært, det at skrive et spørgsmål, for det handler jo også om tonen i det, og ansigtsudtrykket også. Så man kan selvfølgelig også sige sådan, hvis man kan godt lave dem der, hvordan gik det så? Eller hvordan, hvad så? Agtigt, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er vi glade?
1: Er vi glade? Eller... Ja. Nå, men altså Ole, han skriver jo ud over, at han skriver, at det er fantastisk at få lov til at hjælpe to højt uddannede journalister med speciale i åbne spørgsmål. Ja,
0: og tak for hjælpen.
1: Ja, det er sådan, det er i dag. Hvad siger du til det? Ja, det kan jeg godt lide. Hvad siger du til det,
0: siger
1: jeg
0: til det?
1: Hvad siger du til det, siger jeg til dig?
0: Det er også lidt hip med de unge.
1: Ja, lige nøjagtigt. Eller den mere åbne der, som andre også har skrevet ind om. Hvad siger du til oplevelsen? Eller hvordan gik fremlæggelsen? Men der er vi tilbage til det med, hvordan gik. Ikke? Altså, det er det samme med, hvordan gik det?
0: Ja.
1: Altså, at der ligger der implicit i det. Giv mig et tal.
0: Det er jo lige pludselig blevet et minefelt, det her.
1: Det er simpelthen...
0: Det, der skulle være en fejringens dag, det er nu... Altså, jeg tror, så står vi som forældre og tilskuer med endnu flere svedperler på panden, fordi vi er i tvivl om det spørgsmål.
1: Oles sms til ende. Jeg havde ikke læst den til ende før. Ole, han skriver, man kan også bare holde mund, og så lige en kæmpe stort spørgsmålstegn. Prøv at forestille dig det. Studenten kommer ud, og så står man bare, så siger man bare ingenting. Man står bare sådan og kigger.
0: Smiler lidt nervøst. Sådan.
1: Og venter på, at når man helt ærligt, venter på, at studenten selv siger noget. Selv fordi studenten ved jo godt, at man er interesseret i at få et eller andet at vide, ikke?
0: Men man vil jo, men også derfor, fordi jeg står også og tænker, at de fleste er jo i den situation, at lige meget hvordan karakteren er, så er man jo bestået. Så får man jo sin studentereksamen, hvad for en type uddannelse man nu er på.
1: Ja.
0: Og så i de fleste tilfælde er det jo en fejring lige meget hvad, bare af, at det nu er overstået.
1: Ja.
0: Og det kan man jo godt give krammer på, og kysse, og blomster, og hat, og sådan noget.
1: Ja.
0: Men jeg kommer i tvivl om, er det ikke traditionen, at man så, med det mor eller far, der har den hat, den sætter man jo på hovedet af vedkommende. Skriver man ikke ned i den, hvad der skal stå i den, før den kommer på, eller hvad?
1: Jo, jeg tror, der er en eller anden tradition om, at man skal skrive den sidste karakter.
0: Og er det så nu sådan, at den person, der skal have hatten, lige går over i hjørnet, og så ud med ryggen til, og så med lige skriver, og så skynder sig at få den på?
1: Hvis studenten gør det, så er det måske et meget godt tegn på, at så skal man lade være med at spørge ind til, hvad fik du?
0: Ja, og så de der rigtig tåede typer, ikke også, der godt ved, der står et 12-tal deri, så gør de det bare for at drille.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Det er også lige meget, hvad den karakter, den egentlig er, men det er da rart at vide, om vedkommende har det dejligt.
1: Hvilken base står vi på lidt? Er vi glade, eller er vi ikke glade lidt, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, lad det være ved det. Det er altså virkelig nogle gode bud, og dobbelt tak til Ole, der anerkender, at vi, nu kalder han os højt uddannet. Det synes jeg også er at stramme den.
1: Jamen tak for det, jo. Det er første gang, jeg har hørt det.
0: Hjælper os med lige at styr på de åbne HV-spørgsmål.
1: Jeg plejer at få at vide, at jeg er højskoleuddannet, fordi det er fra Journalisthøjskolen.
0: Ja, det er jo en erhvervsuddannelse, vi har taget os. Nå,
1: dejligt. Kæmpe tak, I verdens bedste at lave workshop med.
0: Vi skal altså lige ud til en, der lige har fået en hue på, lige om et øjeblik. Hvis I lyttede med for en time siden, så vil I vide, at Philip han lige er kommet ud fra eksamen. Lad os ikke høre, hvordan det er gået, men bare høre, hvordan han har det.

0: Det hele forfra igen fra Louis Henderson. Jeg tror, der er mange lige nu, der ikke har lyst til at gøre det hele forfra igen. Alle de her nyudklækkede studenter, som vi jo snakker om her til morgen.
1: Og vi har jo lige hørt det. Skal vi ikke lade panjen poppe? Lige nøjagtigt, det har vi hørt, det er den allerede blevet derude. Spørgsmålet er, hvordan siger vi så tillykke? Når vi har sagt tillykke, siger vi så, hvordan gik det? Var det, som du havde håbet på? Hvordan har du det? Eller skal vi bare stille og ret sige til studenten, hvad så der?
0: Hvad så? Simon Bøje, vi har sendt dig ud på et gymnasium, hvor du jo står sammen med den nyudklækkede student, Philip. Vi ved stadigvæk ikke helt, hvad han spørger om. Så nu er jeg nysgerrig på at høre, hvad har du tænkt dig at spørge Philip om?
2: Jamen, fristes til at spørge, for du stod jeg og fulgte Philip ind til hans eksamen, hvordan det gik, og stod og satte en mikrofon på ham, da han kom ud, og også lyttede lidt på, hvad forældrene og familien har sagt. Men ja, så man fristes til at sige, hvordan det gik, men jeg vil i stedet sige tillykke i den her forbindelse, Philip. Og vi snakkede om, da du gik ind, hvordan din familie ville fejre dig, og hvor meget det her med karakteren ville fylde den sidste karakter, som også kommer i hugen. Så hvad blev du mødt af fra din familie, da du kom ud?
3: Ja, det var mega meget jubel og fejre og masse blomster og kage og champagne. Og det er en kæmpe fest. Altså, det var så fedt.
2: Hvad sagde de til dig?
3: De sagde, tillykke, og nu er du færdig, så er der ikke flere eksamener. Og der var ikke nogen, der spurgte ind til karakteren her i dag. Lige med alting taget i betragtning, og det synes jeg, det er mega fedt.
2: Det kan jo også godt være, fordi at du har et tv-hold og et radiohold på nakken, men hvornår tror du, de kommer til at spørge dig ind til det?
3: Ej, jeg er sikker på, den kommer lige om lidt. Det er jeg ikke i tvivl om, og det der er ikke noget imod at sige det. Jeg kan sige det her, jeg fik 12, og det er jeg rigtig glad for.
2: Så man hørte faktisk her først i radioen før din familie?
3: Det gør man her. Det er første gang, jeg siger det.
0: Ej, send lige et stort tillykke, og vi står og jubler herinde i studiet.
3: Ja! Der er en del af det med, at jeg er stolt over det nu.
2: Jeg skal sige, de står og jubler ind i studiet og siger stort tillykke. Jeg vil godt lige sige, det var ikke mig, der fik dig til at sige det. Det var helt eget initiativ. Prøv lige at beskrive nu, du er blevet færdig, du har fået huden på. Det er gået rigtig godt, som vi kan høre, du får champagne. Jeg lige har et flaget herude foran HHX i Viby. Hvordan har du det?
3: Jeg har det mega godt. Altså, jeg er så euforisk lige nu. Det kunne ikke være bedre. Jeg er så glad.
2: Vi hørte også lige champagne poppe lidt tidligere. Altså, det her med karakter. Er det i sidste ende ligegyldigt, nu er det jo så ikke, nu får du så en fin, flot karakter i din hue, men er det i sidste ende, er det vigtigt, hvad der står i den hue? Altså den sidste karakter, hvor meget fylder det?
3: Altså den sidste i sig selv, den er ikke vigtigere end de andre. Det handler om, at man skal bruge det til. For eksempel, jeg vil gerne ind på universitetet, så er der nogle karakterkrav der. Men ja, der er nok et større pres på eleverne i det sociale, end der reelt er i, sådan, hvad man skal bruge det til i fremtiden.
2: Tusind tak, Philip Jacobsen. Så må vi se, hvornår din familie de er så, hvornår de spørger til det her.
3: Ja, hej.
0: Tak. Ja, altså, vi spørger jo så heller ikke. Vi konstaterer bare, at der skal lyde et kæmpe stort tillykke, og man får altså også lige, når man har gjort sig af lejligheden og lavet sig et 12-tal, der jo så skal skrives i hugen nu, ikke?
1: Jeg vil ved med, hvis han ikke havde sagt, at han havde fået 12, så vil alle lyttere i hele Østjylland sidde og spekulere på, hvad fik han?
0: Ja, hvad fik han?
1: Hvad
0: så?
1: Var det så, han fik?
0: Vi er så nysgerrige, men det kommer jo slet ikke også ved, men nu delte han det jo selv,
1: ja.
0: Og det er dejligt.
1: Og det er også den bedste måde at gøre det på.
0: Ja, præcis.
1: Så er man sikker på, at man ikke træder nogen på tæerne.
0: Det var det, der var pointen, tror jeg også, med hele den her. Det er op til dem selv, om de vil dele det.
1: Hvad så?
0: Hvad så?
1: Hvad så der?
0: Tillykke, eller hvad?
1: Tillykke.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Disco i KBH her fra Blæst.
1: Og så har vi musik til et rent 12-tal, i min bog i hvert fald. Paul Simon.
0: You can call me AI.
1: Selvfølgelig.
0: Er. Ja, det er. Det er.

0: Lækre Paul Simon, You Can Call Me Al. Vi skal lige have kigget på, hvad formålet på firen leger med.
1: Jamen, de leger det med legetøj. Mm. Det gør deres børn jo, så måske i hvert fald nok. De spørger til, hvilket legetøj, der hitter hos dine børn. Leger du selv med, og hvad skete der lige med legen på Villavejen? Og så videre, og så videre. Det er spørgsmålene i dagens formål på firen.
0: Vi leger dåseskjul, så bare følg med. Vi gemmer os i busken indtil i morgen, ikke?
1: Jo. Så kommer vi stærkt tilbage.
0: Men, 1, 2, 3 krone for Thomas og Frederik.
1: Og så bliver det også lige noget radioavis lige om lidt øjeblik. Ikke? Og så får man af på firen, og så slipper I også for os. Tak for i dag.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande, for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah, alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Selin Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om alt landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Brunkønte.
1: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
2: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
1: Ja, der er lagt op til leg der.
2: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
1: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler, og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
2: Ej,
1: og
2: sjovt.
1: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
2: Fantastisk.
1: Og så må jeg sige rundbold.
2: Ja, den er også god.
1: Det har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
2: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
1: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
2: Jeg elskede spark til dåsen.
1: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
2: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
1: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
2: Så man skulle gemme
1: alle
2: sig.
1: Ud af dåsen.
2: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
1: Ja.
2: Og så var det, jeg tror, det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
1: Ja.
2: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
1: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: tænker på...
1: Åh, Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet? Han hedder jo faktisk Mo.
1: Ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget over. Leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæde ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæde ud, tøj, men også nogle vandleje. Altså vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Triller på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja, ikke de små, men de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange... For hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som, hvad kan man sige, i sit legekøkken. Så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Så går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag der har filmen Toy Story 5. jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså
1: tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Fordi... Nå. Hvad har du i posen?
1: Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ja. Ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk.
1: Det er sådan helt gud og sådan en hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege
1: til? Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind. Er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag går forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud i gang, og efter det er fyldt meget i forårets valgkamp. Og i udgangspunkt vil det være de hårdest ramte landmænd, der får kompensation for, at de ikke længere kan sprøjte planterne. Men det kan være svært at opklare, hvem der er hårdest ramt, og det siger Poul Jakob Bønlykke, der er landmand ved Brabrand. Han henviser til en sag fra Beder, hvor spørgsmålet om værditab blev sat for en kommission.
3: Og til taksationernes vurdering, så er der et værditab, når man, kan man sige, får et sprøjteforbud på jorden. Og det er svært at sige, hvordan kompensation skal være det. Men i hvert fald et værditab, det er i hvert fald en værdiforringelse af det produktionsgrundlag, man har i dag.
2: Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare frygter, at det bliver en forhastet forhandling, fordi man lige nu venter på nogle nye kort over de grundvandsdannende områder. Det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: De her områder er blevet kortlagt gennem mange år, men man har fået endnu bedre metoder i forhold til geologien og hydrologien. Og det er derfor, at man nu laver endnu en ny gennemgang. For når man laver sådan et stort indgreb, jamen så skal man selvfølgelig være helt sikre på, hvad er det for nogle arealer under vores grundvand, det dannes, og det er det, der bliver til vores drikkevand.
2: Tusindvis af unge får den næste uges tid studenterhuen på, og det skal være en festdag, mener student fra HHX i Viby, Philip Svendstrup Jacobsen. Han er derfor enig med Jørgen Gymnasium i Nordjylland, der opfordrer forældrene til bare at sige tillykke, i stedet for at spørge ind til karakteren.
5: Altså jeg er da i hvert fald enig i det, der bliver sagt med, at det første, man møder, når man bliver færdig, skal være tillykke. Det skal ikke være et, hvad fik du, hvordan gik det? Men er det en fest, når man kommer ud?
2: Dagen bliver først skyet og lokalt med diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra ved nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturerne bliver mellem 17 og 22 grader varme, mens vinden bliver svag til jævn omkring sydvest.
6: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Deruschinski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars 5. film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen!

0: født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave. Altså, og jeg elsker det arbejde.
1: Altså, Anne, jeg
0: og
1: kan
0: jeg
1: ikke...
0: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
1: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, i, ja, som jo har været med igennem 5 omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
0: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dopper andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtigt, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dopper, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem, og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende, men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
1: Fantastisk.
0: De er hjertegribende næsten, ikke?
2: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodilstemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
0: Det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
1: Ja.
0: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der måske flere Jessie end Bodil.
1: Okay. Fint nok.
0: Ja.
1: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan, det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege, det var sådan ud i haven, og det, ja, og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som et fast tv.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er, ja, der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når, ja, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rolleleger og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi dog glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
3: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
4: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
3: Ja.
4: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... altså de her små fejl, han også laver. Og ja, så det er glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde, det er rigtig godt.
2: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
4: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
2: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi selvfølgelig.
3: Hils din søn.
4: Det gør jeg. God dag.
3: Anna Frida på 24 har også skrevet ind. Hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig sparktægdosen.
2: Ja, hey.
3: Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
2: Fantastisk.
3: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean, og så en radiovis.

0: Sådan radioavis. Klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag, fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg, det former os, det lærer os at bruge vores fantasi.
1: Det skaber fællesskab.
0: Ja, det gør det bare.
1: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege med? Det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det her lyd.
0: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
1: Ja, det ville være dejligt.
0: Ja, tak.
1: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
0: Ja.
1: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
0: Det er genialt.
1: Jeg tror, ja. jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
0: Er man også klasse?
1: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, er det så også min niecer? Det håber jeg lige.
0: Ja.
1: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3.
0: Mm.
1: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
0: dig, så kan... Trille gør det samme.
1: Det er helt fantastisk.
0: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
1: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
0: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
1: Ej, hvor er det? Det lyder fedt.
0: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
1: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
0: Det er den nemlig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Being used, it means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
0: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
1: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer, og så hedder det traktorer.
0: Det hedder traktorer.
1: Traktorer, og så videre. Samt med små biler. Lego, ja. Det er jo
0: klasse.
1: Fantastisk legetøj.
0: Tænk, at det er made in Denmark. Crazy? Den vi fandt vi på.
1: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så er der bare Lego overalt.
0: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du... Tænk, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
1: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
0: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
1: Ja.
0: Så prøv at overveje at leve i den verden.
1: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
0: Nej.
1: Vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
0: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede over alt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
1: Nej, det er også sjovt.
0: Det er skidt.
1: Det er sjovt, men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
0: Ej, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
1: Altså gemmeleg eller stilleleg?
0: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille leg? Det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
1: Ej,
0: det er sgu
1: dårligt. Det synes
0: dårligt,
1: jeg altså ikke er sjovt.
0: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
1: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
2: Mod det uendelige.

0: Bone med muff og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
3: Hit me.
2: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41. Jeg er 51.
3: Ja.
2: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
3: Det lyder forfærdeligt.
2: Mit værste mareridt.
3: Nå, men det, altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der.
2: Ja, det må vi gå ud fra.
3: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det. Ja.
2: VM i fodbold.
3: Som jo også er en stor leg.
2: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
3: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
2: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
3: Overhovedet ikke.
2: Det synes jeg altså ikke.
3: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
2: Men kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
3: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
2: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham en 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
3: Nå, vi må jo se...
2: Går han godt for dig?
3: Ja, jeg fik 30 point i går, og det synes jeg, det var undervældende.
2: Jeg fik 45.
3: Ja.
2: Og du er foran mig.
3: Ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
2: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
3: Sagtens.
2: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
3: Mm-hmm.
2: Så kommer man derhen.
3: Så står der nede i bunden, så står der VM 2026. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM-spil. Spil med dine venner.
2: Ja.
3: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
2: altså
3: er
2: logget ind.
3: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
2: Ja.
3: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
2: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
3: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre så meget.
2: Ja, du ligger helt klart højere.
3: Det kan godt.
2: Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
3: Det er det.
2: Det er virkelig sjovt.
3: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
2: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
3: Den er erstattet med en meget fin kop.
2: Fortæl lige, hvad er der i?
3: Vi har et knas og quiz
2: forklæde.
3: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
2: Det var, ja.
3: Vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
2: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
3: Muleposer og alt muligt.
2: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
3: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
2: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
3: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM 2026. Op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
2: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet, Sydafrika?
3: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
2: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
3: Og 2-1 til Schweiz.
2: Nå.
3: Ja.

0: Dry spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus kan se frem til den største omlægning af varmeforsyning nogensinde, når Studstrupværket skal gå fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevand ved hjælp af varmepumper. Det vedtog byrådet i går. Fjernvarmen bliver dermed produceret af vedvarende energikilder, forklarer Bjarne Munk Jensen, der er direktør i kommunens forsyningsselskab Kredsløb.
3: Det her det er en transformation, hvor vi ikke skal importere så meget biomasse i kraft af træpiller til Studstrupværket, hvor man vil bruge naturens kræfter, altså stadigvæk vinden, solen og undergrunden, til i virkeligheden at varme Aarhusianernes stue op, og det er det, der i virkeligheden er planen bag det hele.
2: Når træpiller bliver erstattet af sol, vind og varmepumper, vil det reducere udledningen af CO2 med ca. 600.000 tons.
3: Hvis man måler den reelle mængde CO2, der udledes også for biomasse, så vil den blive reduceret væsentligt. Det batter noget, det batter faktisk noget her og nu, at man laver den her plan. Det er, at man de facto ændrer på, hvor meget CO2 der udledes for Aarhus Kommune.
2: Og i Silkeborg Kommune har de allerede et elektrisk anlæg, som projektchef Mogens Lyne ser som fremtiden.
4: Vi har et ønske om at lave varme baseret på solen og vindens energi. Det vil sige, at vi bruger grøn el i nogle kompressorer her på varmepumpeanlægget til at producere vores fjernvarme med. Vi er i en større omstillingsproces fra at have brugt fossil brændsel, naturgas til vores varmeproduktion i Silkeborg. Men nu vil vi gerne stille den om, sådan at det bliver fossilfri.
2: En far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år, og det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand bliver fremstillet for en dommer i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, og han er også sigtet for at have truet pigen på livet. Vi får nogen eller en del sol og måske også en enkelt byge, svag til jævn vind omkring sydvest. Temperaturerne bliver mellem 17 og 22 graders varme.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Pynte.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på P4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Rærsø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg er ved at få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende.
0: Ja.
1: Ekstra udfordrende. Og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: det kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som for.

0: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
1: Det kan der.
0: Men ring 70 20 44 45.
1: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på firens måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var, det var lige på, lige, det, ved, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det. På dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi! Og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke et, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig
1: sådan.
0: Rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har et særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører I mere.
2: Spørgsmål 3. Det er
1: sidste gang. Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i deres store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op.
1: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en, det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Undskyld.
3: Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste lege, Spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege, ikke computerskærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja,
3: ja, du kan rigtigt, se, også vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Jamen, jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DRDK og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Lidt og hele.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, hvad skal man sige, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi er soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier og skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, at det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi jo nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi jo have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige PT. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad år ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold. Hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at forbrænde nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg jo gerne have en krop, som jeg godt kan lide. For man kan lide, man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan og sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glade dage var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestedt Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

10 års tid siden, og som vi tidligere i sager har spillet to sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan bandet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kind mod Kind, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minut er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Hold Me in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bragte os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus kan se frem til den største omlægning af varmeforsyning nogensinde, når Studstrupværket skal gå fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevand ved hjælp af varmepumper. Det besluttede de aarhusianske politikere i går, men i Silkeborg Kommune har de allerede et anlæg, og projektchef Mogens Lyne ser elektriske anlæg som fremtiden.
3: Vi har et ønske om at lave varme baseret på solen og vinden til energi. Det vil sige, at vi bruger grøn el i nogle kompressorer her på varmepumpeanlægget til at producere vores fjernvarme med. Vi er i en større omstillingsproces fra at have brugt fossil brændsel, naturgas til vores varmeproduktion i Silkeborg. Men nu vil vi gerne stille den om, sådan at det bliver fossilfri.
2: Anlægget i Silkeborg er grønt og kan få 1 kWh til at blive til 3,5 kWh varme ude i forbrugernes radiator. Og det er også tænkt på de dage, hvor sol og vind ikke kan lave varme.
3: Ja, så har vi selvfølgelig nogle alternativer, men det er også lavet sådan herude, at vi har nogle akkumuleringstanke. Det vil sige, at hvis vi har en længere periode med lave priser på el, så kan vi lave en overproduktion af varme. Den gemmer vi så i nogle akkumuleringstanke, så hvis priserne stiger, eller hvis vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så kan vi trække på det her akkumuleringstanke og sende varme ud i byen.
2: Det nye anlæg i Silkeborg har kørt gennem vinteren og er lige nu i afleveringsfasen. Tusindvis af unge får den næste uges tid studenterhuen på. Og det skal være en festdag, mener student fra HHX i Viby, Philip Svendstrup Jacobsen. Han er derfor enig med Jørgen Gymnasium i Nordjylland, der opfordrer forældre til bare at sige tillykke, i stedet for at spørge ind til karakteren.
4: Altså jeg er da i hvert fald enig i det, der bliver sagt med, at det første, man møder, når man bliver færdig, det skal være tillykke. Det skal ikke være et, hvad fik du, hvordan gik det? Men er det en fest, når man kommer ud?
2: Og vi får nogen eller en del sol og måske en enkelt byge, svag til jævn vind omkring sydvest. Og temperaturerne bliver mellem 17 og 22 graders varme.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

En torsdag her 12:35, der var det i Pil, vi lyttede til lovesang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Så lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjerte.

0: nogensinde skulle.
1: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet, nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith, altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Og der var det så i Skønforening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen, og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro Dalona.

Der gætter på, at du kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands, samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Hvis Sol

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst Forever. I næste time her på 4 Play, nye udspil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1, Alan Langley, baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud, som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titlummeret fra hendes nye album. Det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med MRC Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Winding i B4 Play. You know the hardest thing.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Og som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding. Og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret og til oktober. Der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren. Den her er

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

En sang, der bare Emma, sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her bag det, der var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Så i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, for jeg skal høre med dem en sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3 du kan lide fra 1 år 10 over tid i dag. Det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifald var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Ebert. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

så nu der er det den der noget helt nye sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markeret sig med sin seneste single, Det der er mit livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der, og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

Der er der lige til at synge med på den lysikkel fra Malte Ebert, var det her sætte fredagssang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, svenske Orchid her og And All of My Tomorrows.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra som sagt orkester. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til synligheden er ind i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager, i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med To
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom der ud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ud i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives. Altså, ligesom opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur. Hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, der kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Der sker
0: så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, og så vender det. Så for nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt lavet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så havde vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm.

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost i det grønne. Jeg bliver helt inspireret, at jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst taget på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, at det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det så det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost i det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet.
0: Manet. Yes.
1: Manet. Han er fransk mand. Ja. Så slår det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Det er måske, fordi jeg har en båd, som man kalder
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå,
1: som
0: ja,
1: en skovtur,
0: ja,
1: med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pækning i dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og norsk kunne spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det er romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
2: Ja, ja.
0: Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, at Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay,
1: i stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og sådan nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
1: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså, med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Ja, men, og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottendelsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1. Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med overgangen, det gør, man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Det var jo også Mexico, var det ikke?
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Ej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sår på knæet,
1: fik ikke lov. Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg kan i hvert fald, jeg mindes som om, jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så det har måske bare sendt forskudt. Og ved du som om, så kører den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er skrevet, og finde råd fra til dem.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar i brevkasse farvandet?
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore findes jo ikke mere, vel? Hardcopy. Vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Men vi får mails, og det er altså tæt på eksotisk.
1: Kan man kalde en brevkasse? Det er så den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne
1: e-mails. Hvornår man så endelig får et hardcopy, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver vi ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klart tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja, ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværende led. En kæde er ikke bedre end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Det er jo et sketchshow.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Prøv du, ja, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, der hovedet kommer op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja.
1: Ja, ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtigt. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som råbte og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det... Det var, sådan,
0: det, var det et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
0: Ja, så lad os så videre
1: gode,
0: til...
1: Så er det gode råd, altså, til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideballe.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse, vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er en vendt forkert og kom ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
2: Ja.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver det nærmest afmonteret.
1: Jamen det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi henne der?
1: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
0: Ja. Lode.
1: Ja,
0: ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder.
2: Er det Peder Lodehat?
1: Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen runde 2 også?
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det. Og så unævnte hun nogle forskellige mennesker til, at du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Unionen, og så bare lave en stor union.
0: Ja. Det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2. Og det havde du da meget godt styr på, Søren.
1: Ja.
0: Vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
3: Hvad laver du, Søren?
0: Tak for senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: klar, og gosh, I love it. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er mere, jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du spurgt ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af... Hvad kalder man det officielt? Ledighed.
2: Ledighed? Ja,
0: ja. God tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er og der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: om der ringer du vel på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at kunne være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslæm lidt, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen,
1: ja.
0: Som... En gang til efteråret?
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som... Det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patruljen, den rigtige danske Sirius-patrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det er vores skuespillere med. Og det er en tur hen over indlandsisen. Jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt. Der opstår tumult. Fordi hundesleden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige det.
2: Så har vi
1: ballade. Lige ned i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i dag, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo okay. Altså godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Ja, den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der og...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt, bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland, men man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Nå. Og slippe 200-300 mennesker derop, og så opstår der snestorm med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der er vi optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtrykket. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår deroppe. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hunde, slæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: Ja, men de er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller ja. Bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede og gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygmann tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas og glarmester. Jim Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, om man kan noget, eller om man bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det der nu, I skal ud og rulle, og om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Chakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren? Det er
1: tak
0: det, vi skal.
1: For råd.
2: Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary Worlds.

0: Drain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang af hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget.
0: Er det ikke meget? Så lidt deroppe af.
1: Er det, har, været, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, det er derfor, jeg spurgte dig.
1: Okay.
0: Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang Hard Talk.
3: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
3: Du har jo selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
3: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
3: Bare en joke.
1: Nå,
3: jamen det er... Med at lave radioen, der er gået i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er ikke ret, Michael.
3: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
3: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
3: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
3: Nej.
1: Fordi det har jeg bedt om selv.
3: Nej, okay.
1: Det er bare sket. Ja.
3: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
3: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
3: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
3: Ja.
1: Det har fanden skabt.
3: Det er okay.
1: Ud med. Ja. Med de svære ramme.
3: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
3: Nej.
1: Men det er rigtigt.
3: Den er på to-do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
3: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
3: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
3: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Åh, den skriver jeg lige ned.
3: Hvilken branche vil du vurdere er den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Den meste, det er... Ja. Nu bliver vi fodret med nyheder hele tiden, og der har været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
3: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
3: Ja, ja.
1: Altså, nu kan godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tageligt sagt.
3: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
3: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprøven på sig selv.
3: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
3: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprøven på sig selv, uden det er nødvendigt,
3: så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende brancher på.
3: Nej.
1: Det er bare mennesker i det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
3: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
3: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
3: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
3: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
3: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
3: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
3: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
3: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
0: Så er det helt i orden.
3: Nå.
1: Det var en rovfugl.
3: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
3: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Det var en omgang Hard Talk, eller som vi egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en Hard Talk. For Hard Talk bliver man jo aldrig færdig med.
3: Nej, det gør man ikke.
0: Så den må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Om du ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggen sammen, eller ja, eller sådan noget. Ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget at gå glad i bad sammen.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja, kan man sige. Når man bliver bedt op, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det er...
1: Man kender det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas og halvt fyldt, eller ja, med glas og halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt. It's a kind of magic.

0: Dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagtens.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det var bare en dør.
2: Det var en dum dør.
1: Det kunne sagtens. Altså, jeg er faktisk jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg, if I'm in the mood.
0: Ja, men så bliver vi lidt i noget figo. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her på programmet.
3: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
3: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
3: Og det er forskellige motiver osv. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
3: Yes.
0: Frihækleren.
3: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
3: Det skal holde sådan...
0: Holdes i...
3: Okay.
0: Ja. Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har mod til frihækleren, så.
0: Ja, hvem er det? Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
3: Kirsten Lehfeldt?
0: Ja,
1: Der tror jeg lige...
3: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
1: Nå, i sin bedste alder.
3: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være sjovt.
3: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
3: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
3: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
3: Det er en god
0: flok. Jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er kongekast.
0: Ja, på virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
3: Ja.
1: For jeg så på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller, en benidømt, en dom ved Københavns Byret.
3: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone ikke sådan talt dage med samfundstjeneste.
3: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Der er pres på trafikken på rute 26 Viborgvej fra Tilst mod Sabro. Vejarbejde med lysregulering det giver kø allerede fra motorvejsafkørslen ved Tilst, så du skal altså beregne lidt ekstra køretid, hvis du skal den vej. Er der noget, jeg skal være opmærksom på, så ring på 70 100 110.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det er torsdag, og det er en lun en af slagsen. Det er en dag, hvor man typisk har lidt for meget overtøj på eller med. Jeg har ikke selv set nogen endnu, men det er jo i de her dage, at de første studenter springer ud. Og de næste uger, der fyldes gaderne med studenterhuer i alverdens farve. Det er jo en skøn tid, ikke Emil Prehn?
3: Jo. Altså, jeg husker selv den tid som ret magisk. Du ved, man blev færdig, fik huen på, og så var man på en eller anden måde fri for første gang. Ingen opgaver, ingen lektier. Ja, ikke rigtig noget. Ingen karakterstress. Sol og sommer. Ja. Glade dage. Ja.
2: Nu ser du lige selv karakterstress. De her karakterer, de fylder jo ret meget. Her til morgen, der talte vi om, at man måske skal lade være med at spørge om karakteren, når studenten kommer ud fra sidste eksamen. Så det vil jeg ikke, Emil, spørge dig. Nok. Men jeg ved, du fik gode karakterer. Jeg vil til gengæld gerne høre, har du skulle bruge karaktererne til noget?
3: Nej, overhovedet ikke. Absolut ikke. Jeg havde lige en kort periode, hvor jeg troede, måske kunne det godt være, at jeg skulle bruge den. Men nej, altså jeg blev jo bare journalist, og der skal man ikke noget med karakter. Det er
2: en optagelsesprøve.
3: Så, derfra, ja.
2: Ja, det
3: er så nej, det er jo det samme for dig,
2: tænker jeg. Det er fuldstændig samme. Det var en optagelsesprøve. Der er ikke nogen, der nogensinde har spurgt, om de måtte se noget som helst eksamensbevis for mig og nogen karakter. Nå, men det leder os jo frem til eftermiddagens mission.
3: Ja, for her til eftermiddag, der vil vi så jo måske forsøge at samle nogle gode råd til de nye studenter og andre unge. Altså, jeg har taget en tavle med, Anja, det kan jeg jo så godt lide.
2: Det er en klassiker.
3: Jeg har skrevet øverst gode råd til studenterne, og i parentes, og andre unge, fordi det er jo i virkeligheden gode råd til alle, der på en eller anden måde skal ud i voksenlivet for første gang. Så den tænker jeg, vi skal have fyldt en masse gode råd på, både for folk, jeg sådan snakker med, møder på min vej, men jo selvfølgelig også for alle lytterne, som sidder derude, og jeg ved, har en masse gode input, der har de altid. Det kan være alt kortsigtet, langsigtet råd. Det kan være, husk at drikke vand, mens du er studentervogn, eller
2: det kan være stress ikke over karakteren. Det
3: går jeg til mine børn altid, ja. Jeg synes bare, der skal skydes løs, og så snakker jeg jo bare med nogen lige om lidt, eller en, som måske i virkeligheden ved noget om retninger at tage, som ikke bare altid er med bøger.
2: Ja. Som Emil siger, skyd løs på sms ind bakken. Hvad vil du selv ønske, du havde vidst, dengang huen kom på, eller dengang du var et ungt menneske? Dit bedste råd til de unge er sted på 12-12'eren. Du starter din besked med øst, og så laver du et mellemrum. Og så håber jeg, at vi i fællesskab kan få lavet sådan en liste med gode råd til de unge mennesker i de her eksamenstider.

0: Tisal og XOXO. I de her dage, der ryger hurerne på de studerendes hoveder og forud venter flere uger med fest og farver. Men den er stressen over eksamener og over hvad så nu fylder måske allerede. Og derfor er vi her til eftermiddag på en mission. En mission, hvor vi sammen laver P4's katalog med gode råd til studenter og andre unge. Og Emil Prehn, du er jo ude for at samle de her gode råd.
1: Jep, så nu er jeg så landet under Ringgadebroen ved det, der hedder Volume Village, hvis man kender det, sådan et spillested i Aarhus. Her omkring mig, ja, man kan måske ikke høre det i radio, men der er altså smæk på, og det er fordi, man er i fuld gang med at gøre klar til weekendens festival, Kaleido Festival hedder det. Så derfor, Albert Helmi, havde du også travlt, da jeg lige slog en klo i dig, og alligevel fik dig til at stoppe op med mig her for at snakke om noget helt andet end den ellers fine festival, der løber af stablen i weekenden. Du stifter af Aarhus Volume, der startede nu for mere end 10 år siden, og du har jo ikke nogen studenterhue, egentlig. Så da jeg ringer og spurgte, om du vil snakke lidt med mig om gode råd til studenter, var du også sådan, nå, hvorfor det? Men altså, vil du ikke bare lige starte med, hvordan husker du din egen tid på skolebænken?
2: Jamen, min egen tid på skolebænken, det var nok ikke det, jeg var allermest glad for. Jeg tror, ret hurtigt vidste jeg i min folkeskole, at jeg skulle meget hurtigt ud af skolen og gøre noget andet. Så det er ikke fordi, at skolen har ikke været noget, der står så højt for mig, men altså, jeg har aldrig haft problemer med at lære ting, og sådan det sociale i skolen, det nød jeg også, men hele formatet omkring skole, det har nok ikke lige været den. Jeg har i hvert fald aldrig tænkt, jagtet, at jeg skulle have huen, men tillykke til alle dem, der har fået den.
1: Ja, og de kommer jo netop på i de her dage, og med det følger der måske også noget stress, og åh nej, hvad så nu? Og på en eller anden måde, du er landet trygt på benene, alligevel kommet rigtig flot, hvad kan man sige, igennem det, eller står nu med Aarhus Volume. Altså, hvordan fandt du din vej, når nu ikke det var med hue og den klassiske?
2: Jamen, alle mulige mærkelige sidespring har nok bragt mig på den her vej, og så ellers bare en stor lyst til at gøre noget og skabe et hernede, og så kan det godt være, at det ikke var den lige vej, men altså hvis man har det drive, så kan man komme langt. Så sådan en bevidsthed om, at det var ikke skolen, der var mig, så må jeg nok hellere finde på noget andet, og det har aldrig været i tvivl om, at det var ikke fordi, jeg var doven eller ikke gad det, det var bare det format, jeg blev sat i skolen, det var ikke mig. Så derfor var det, for mig var det mere ud at hive i noget, der var mere virkeligt. Og det er jo også sådan lidt op til folk selv at vurdere, hvad der føles virkeligt for en. Men altså, jeg kan huske meget sådan, okay, hvis jeg skulle lære at lave et ordentligt regnestykke, så synes jeg, det var noget hat at skulle sidde og regne på noget, der var fiktivt. Giv mig en festival eller et andet, hvor der faktisk er en økonomi, der skal regnes på.
1: Og sådan en festival, den har du fået nu, og det er som sagt skyder op omkring os. Og generelt er det jo dit drive, fornemmer jeg, det er at få ting til at ske. Men har du nogensinde fortrudt ikke at tage den klassiske vej for studenterhuen på hovedet?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg har på ingen måde set mig tilbage. Det har været den rigtige vej, jeg har fundet. Så tror jeg da også bare, sådan skole er jo mange ting. Eller sådan, jeg kan da sige, jeg har måske... alle har livet skole, det har jeg også taget. Det har bare været ude for klasselokalet, og så ud og lære noget ved at gøre det. Så læring er fedt. Det er slet ikke det, jeg taler imod. Men det er bare lige at finde formatet, der passer til en. Og der var lidt højere til loft, og lidt vildere rammer, og måske lidt mindre safety net, og det, sådan det kan brænde, hvis man gør det dårligt. Det var ligesom min vej til at lære det.
1: Og smukt sagt, synes jeg, livets skole. Og med det, synes jeg, vi let og elegant på en eller anden måde bevæger os hen til min tavle igen. Ja, den er dejlig. God råd til studenterne og andre unge, for vi skal have alle med her. Og hvis du lige får en kuglepen her.
2: Ja.
1: Ja, du kan tage tavlen og en kuglepen og sætte faktisk kondien fra dig. Hvad vil du så give videre af gode råd med det, du har skabt, og med det... Med livets skole i bagagen?
2: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at jeg vil skrive kom ud i virkeligheden, ud og prøve kræfter med noget, og ud i hiv i et eller andet, og så se, hvad der sker omkring det. Læring er fedt igen. I har skolet jer selv i vildt mange år, siden I var helt unge. Nu har I lært alt muligt. Nu skal I ud og bruge det til noget. I skal ud og få virkeligheden under neglene.
1: Virkeligheden under, skriv det på, virkeligheden under neglene. Og så må du have en rigtig god festival. Tak for lige at være det første bud på tavlen her.
2: Ja, og sideråd. Min nummer to råd til jer, det er at tage at komme på Kaleido Festival her fredag og lørdag under Ringgadebroen. Det er fedt,
1: altså. Endnu et råd til studenterne. Vi skriver virkeligheden under neglene. Yes, godt.
0: Ja, to gode råd fra Albert Helmi her.

0: Her var det Lis Sørensen, som jo også endte med at få et par numre med på vores top 100-liste, som vi fandt i sidste uge. Her var det Mine Øjne, De Skal Se. Og så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med her til eftermiddag. God råd til de unge studenter, der springer ud nu. Hvad vil du ønske, du havde vidst, dengang du var på deres alder? Eller hvis du selv har et par år på banen, hvor jeg lige vil sige, at du sprang ud for et par år siden som student eller ung menneske, som godt ville have nogle gode råd af andre. Så afsted med 12 Øst Mellemrum med din besked.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til jer?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, yes! Han sætter personlige rekord. Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhed til.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen. 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: George Michael her med Outside. Og Amalie, lad os lige tage en status på torsdagstrafikken.
1: Ja, der er altså stadig udfordringer på rute 26 Viborgvej fra Tilst mod Sabo. Her skaber vejarbejde og midlertidig lysregulering kø fra området ved motorvejsafkørslen i Tilst. Og så skal man altså lige tage noget ekstra tid med i beregningen. Det skal man også, hvis man skal via E45 nord for Aarhus, for der er sket et uheld lige ud for Trige. Og så hvis man skal mod Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg, så er der altså også sket et uheld i krydset ved Nordskovvej og Øster Ringvej. Så man skal altså lige være ekstra opmærksom, når man bevæger sig ud i trafikken her til eftermiddag. God. Hvis der er noget, jeg skal vide, så ring på 70 110.
0: Ja.
2: P4 på mission.
0: Ja, det er vi nemlig her til eftermiddag, Emil Prehn. Vi er ude og finde gode råd til de unge mennesker, der bliver færdige som studenter eller andre uddannelser. Og jeg har slet ikke hørt det, om du har et godt råd selv.
3: Nej, og det skal vi da have på. Jeg kan huske, jeg fik altid at vide, du skal ikke stress. Lad være med stress. Ingen stress. Bare ikke noget stress. Ingen stress overhovedet. Slet ikke stress. Og det tror jeg måske blev for meget ikke noget stress til sidst. Så jeg vil kalde det balanceret stress.
0: Okay.
3: Altså, du skal ikke stress, men måske er det også meget godt på et eller andet tidspunkt at tage en form for stilling.
0: Ja,
3: okay. Så det ikke bare bliver sådan en evighedssabbat. Og det er også godt, jeg havde flere sabbatår, jeg nød dem alle. Men ja, balanceret stress. Ja. Har du et?
0: Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig at få, det skal nok gå alle sammen på.
3: Ja, det lyder jo næsten som om, du står på Rigsvangen og ser Aarhus fremad og spille. Men det skal nok gå.
0: Alt sammen.
3: Og så tager vi. Ja. Det skal nok godt. Og jeg tænker, der er stadig masser af plads på min tavle, så byd da endelig ind.
0: Det er nemlig det. Ind med sms'erne. Øst, mellemrum og afsted til 12.12. Det bedste gode råd til de unge mennesker, der bliver færdige som studenter eller færdige med andre uddannelser i de her dage. Øst, mellemrum og afsted til 12.12. Om lidt, der får du østtyske nyheder. Det bliver lige efter Olivia Rodrigo.

0: Sådan nyheder med Camille Thiel. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere østjyske landmænd følger nøje med i dag, når regeringen tager hul på forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Og miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF lægger op til, at kun de hårdest ramte landmænd skal kompenseres økonomisk for sprøjteforbuddet.
3: Hvor er det, at landmændene bliver ramt meget hårdt, sådan så der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Mm. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
2: Og det foruroliger Poul Jakob Bønlykke, som er landmand i Brabrand.
4: Det er jo selvfølgelig bekymrende, fordi hvordan er man eller hårdest ramt eller ikke ramt? Altså for man kommer man ind i sådan et sprøjteforbud, så er alle jo ramt.
2: Og et sprøjteforbud, ja, det kan koste dyrt for de enkelte landmænd, det mener Poul Jakob Bønlykke.
4: Det er jo nogle få, der bliver hårdt ramt. Og de har jo investeret ud fra, at de havde nogle dyrkningsrettigheder, og de havde nogle muligheder for at udvikle deres virksomhed på de lokationer. Og nu kommer der en politisk beslutning om, at man vil indskrænke de råderettigheder. Det giver jo et utrygt miljø, hvis man bare så fra den ene eller den anden dag kan få indskrænket sine råderettigheder.
2: Der er champagne, jordbær og flag på bordene på de østjyske gymnasier, når flere tusind studenter de kommende dage bliver færdige med deres sidste eksamen. Og i Nordjylland er Hjørring Gymnasium kommet med en opfordring til, at man lader være med at spørge ind til karakteren, for den bør ikke fylde, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf. Men på HHX-gymnasiet i Viby, ja, der mener rektor Mads Klæstrup Andersen, at det skal være op til den enkelte familie, om man skal spørge ind til karakteren.
5: Jeg tænker, det er en meget sympatisk intention, det synes jeg, det er, men det er ikke en opfordring, jeg vil komme med her. Jeg er helt sikker på, at vi godt kan have tillid til, at de selv kan finde ud af det. Altså, de elever, som har det svært på baggrunden, de er altid velkommen til at henvende sig. Men det er ikke noget, vi sådan har systematiseret. Det er det ikke. Og karakterer er jo et grundvilkår for at gå i gymnasiet. Altså, de vidste jo godt, da de kom ind.
2: Viby Gymnasium kan i løbet af de næste par dage sige tillykke til godt 400 kommende studerende. To kvinder og en mand er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. De tre personer er sigtet for besiddelse af en større mængde narko, for onsdag aften var politiet forbi en adresse i det nordøstlige Randers, hvor de fandt skunk og kokain hos en 63-årig mand og en 40-årig kvinde, som blev anholdt på stedet. Fundet ledte dem til en ny adresse i det sydøstlige Randers, hvor de fandt flere kilo amfetamin, der lå gemt i en kummefryser. Senere blev en 30-årig kvinde anholdt på en adresse i nærheden i forbindelse med samme sag. Nogle eller en del sol og måske en enkelt bygetemperatur mellem 17 og 22 grader.
1: P4 eftermiddag
6: med Anja Thordal.
7: Mit hoved var

0: blæst, og sover du nu på en torsdag eftermiddag? Ja, solen skinner visse steder. Det er i hvert fald en lun dag, og vi har benyttet lejligheden til at gå på
1: P4 på mission.
0: Mission her til eftermiddag, Emil Prehn. Jeg passer studiet, og sms'en, du er ude i det østjyske, og
2: ja, vi vandrer lidt rundt.
0: Vi leder efter gode råd til de unge, der bliver studenter i de her dage, eller det hele taget afslutter en eller anden form for uddannelse. Jeg har fået en hilsen fra Bo, han skriver, tag et fjumreår.
2: Tag et fjumreår.
0: Det er det, Bo, han synes, der skal skrives på vores liste her til eftermiddag. Ja.
2: Yes, godt. Jamen, listen bliver længere og længere. Jeg har efterhånden opdelt i to kategorier. De langsigtede og de kortsigtede. Og jeg synes, vi kan vente dem lige om lidt, men jeg har lige fået lov til at sætte mig ned ved træet, der sad og drikke en hyggeøl sådan en torsdag eftermiddag her. Rasmus Kvejborg hedder du, og dine to venner, de snakker engelsk, så jeg nøjes bare lige med dig i radioen her. Du blev selv student for, hvad?
3: 12
2: år siden. Ja. Og laver i dag hvad?
3: Jeg arbejder med AI og programmering.
2: Okay, stærkt. Så du har måske fået studentereksamen, brugt den, eller hvad?
3: Ja, det har jeg da. Til at læse videre.
2: Ja, hvad læste du?
3: Datamatiker.
2: Okay, så det kræver, for at blive datamatiker, kræver det en studentereksamen?
3: Ja, eller en anden eksamen, for eksempel elektriker eller en håndværkereksamen, der kan man også godt komme ind på en datamatiker.
2: Okay, så der er flere veje, der fører til Rom, kan man næsten kalde det. Stressede du, kan du huske det, der for 12 år siden over, hvad du fik i hugen og over karakterer det hele taget og alt det der?
3: Ja, det gjorde jeg. Helt klart.
2: Men hvordan fyldte det?
3: Jamen, det endte jo med ikke at betyde så meget. Det betyder jo meget mere efterhånden, hvem man kendte og hvad man kunne, og hvad man kunne sige, at man troede på og kunne, og ja.
2: Men lige der, da du fik var færdig med sidste mundtlige eksamen, fik huen på. Altså hvordan kan du huske, kan du på nogen måde sådan genkalde de der følelser og den stress, der var dengang?
3: Ja, det kan jeg godt, og jeg tænker mest på den lettelse, der var bagefter, hvor man bare tænkte, nu skal man ud og drikke nogle bajer og slappe af.
2: Stærkt. Og drikke nogle bajer og slappe af er næsten på en eller anden måde skrevet på som en af de kortsigtede her, det gode råd. Husk søvn, drikke, mad og smil. Men hvis du vil komme med endnu et godt råd til min fine tavle her, så får du lige kuglepind og får lov til at skrive. Hvad tænker du? Er det kortsigtet eller langsigtet råd?
3: Jeg vil tage den langsigtede. Og så vil jeg skrive læs.
2: Okay, og hvad skal der ligge i det?
3: Jeg vil skrive lær at læse, lær at lære nye ting. Lær at læse nogle bøger. Bare start ud med noget, der interesserer jer. Det er sådan set ligegyldigt, om det er comics, eller om det er en eller anden hardcore bog. Men læs nogle bøger, fordi det udvider ens horisont, og hvis man lærer det og får for vane at læse, så det har hjulpet mig rigtig meget.
2: Så du fandt en stor læselyst?
3: Ja, det her med at lære at læse efter, at man skal, det har hjulpet mig.
2: Ah, var det stort. Tusind tak for bidraget, og skål! Also your English friends. Skål! Yes, perfect. Ja, god eftermiddag. Så tager de gode råd med videre, og god eftermiddag til jer. Så Anja, endnu et godt råd. Jeg tænker, vi kan jo på eller lige om lidt måske lige...
0: Tag en status.
2: Lige tage en status, for jeg har også fået flere gode råd på min vej. Ja.

0: Det var ny musik fra Darlin. Her var det hele værd på en eftermiddag, hvor vi leder efter gode råd til de unge studenter og andre unge, der er færdige med en uddannelse. Og jeg kan nu sige hej til dig, Sune. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Du har et godt råd. Hvad er det?
1: Jamen, man bliver aldrig for gammel til at tage en uddannelse, uanset hvor man er henne i livet.
0: Og det ved du. Hvorfor? Hvorfor ved du det?
1: Fordi at man skal da ud og prøve noget. Altså, man skal ud og prøve lidt forskelligt for at finde ud af, hvad det er, man vil igennem livet.
0: Ja.
1: Ikke alt. Altså, man kommer ikke bare... det kan være svært at finde ud af, hvad man vil i livet. Og hvis man er i tvivl, så kom ud og prøv noget.
0: Ja. Og du er som nogen af 34 år selv gået i gang med en erhvervsuddannelse. Skriver du, hvad er det?
1: Jamen, det er teknisk isolatør.
0: Ja. Er det svært at komme i gang, når man er over 30?
1: Ja, det er lige det der med at finde ud af, om man lige har... Hvis man har et trygt job og sådan noget, og hvad det er, man... Om at springe ud i det, simpelthen. Ja.
0: Hvad fik dig til at tage den beslutning?
1: Jamen, det var... Jeg havde lyst til at prøve noget andet. Jeg skulle prøve noget nyt, og så prøve at finde noget nyt.
0: Ja.
1: Og så fik jeg tilbudt det her.
0: Ja. Så dit råd til de unge mennesker i dag, det er, du bliver aldrig for gammel til at tage en uddannelse. Er det det?
1: Nej. Ja, det er præcis.
0: Det er godt. Jamen, tusind tak for det, Sune. Det her med givet videre til alle de unge, der lytter med, eller deres forældre. Du bliver aldrig for gammel til at tage en uddannelse, lød altså her fra Sune, der selv er gået i gang som med uddannelse som teknisk isolatør. Øst Malmormor, din besked er stadig til 12.12. Hvad er dit gode råd til de unge mennesker i dag?

0: så bliver hermed Sex on Fire.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvor vi i dag prøver at finde gode råd til de unge mennesker, der er blevet færdige enten som studenter eller med andre uddannelser. Og Emil Prehn, du er på gaden dag. Yes. Hørte du, hvad Sune han sagde lige før?
2: Ja, jeg lyttede lige med, at man aldrig bliver for gammel til at tage en uddannelse. Yes. Så skrev jeg lige, for det synes jeg også, han sagde, men prøv ting af og prøv nyt.
0: Ja.
2: Var det ikke også lidt det, der lå
0: jo,
2: i det?
0: Jo, det var det.
2: Det er faktisk ret fint råd. Fordi jeg tror godt, man kan stresse over det. Så har man prøvet, så har man været det der, men omskoling er jo, ja, det kan da også et eller andet.
0: Kæmpe respekt for det.
2: Var han 34 eller sådan
0: noget? Ja, et par 30 i hvert fald. Yes.
2: Ja. Ej, det er respekt for det, Sune.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, jeg har som sagt fået en del bud på også, fordi jeg bare har spurgt lidt sådan på min vej, og det er jo ikke... det er jo ikke så måske alle, der er sådan lige langsigtet. Nogle af dem er også lidt mere til studenterugerne, men skal vi lige prøve at rende dem igennem?
0: Det synes jeg er en god plan. Hvad har du på den liste?
2: Ja, men altså, ja, vi startede jo hvad kan man sige, ballet med Albert Helmi fra Aarhus Volume, som sagde, det her med at komme ud og få virkeligheden under neglene. Det var ligesom hans gode råd. Det har han jo selv, hvad kan man sige, praktiseret.
0: Ja, jeg synes, det var ret fint, han sagde det med at sidde på sin flade og skulle regne matematik ud. Han ville hellere ud og prøve at regne på, hvad det koster at lave en festival.
2: Og holde en festival,
0: hvor mange øl skal sælges.
2: Ja, præcis. Det skulle egentlig en form for kontekst, før det rigtigt sagde ham noget matematikken. Og så hvis vi bliver de langsigtede, så var der også en, der skrev ind på sms'en, at man kan altid blive ejendomsmægler. Den synes jeg også er fint at have med sig. Læg telefonen væk, er der også en, der har skrevet på, og det er måske også i virkeligheden meget fint, både kort og langsigtet råd. Så sagde jeg selv det her med balanceret stress, altså at man, det er fint nok ikke at stresse en hel masse, men det er måske okay også lige at gøre sådan nogle tanker. Og så sagde du, Anja, det skal nok gå.
0: Alt sammen.
2: Ren Aarhus Fremad stil, yes. Og så tag et fjumreår, blev der også skrevet ind på sms'en.
0: Ja, fra Bo.
2: Og det tror jeg alle et eller andet sted har godt af. Så blev der lige sagt, Rasmus, jeg har med før, at man skal læse. Og så da jeg gik fra ham, så sagde jeg, jeg har lige en til, jeg skal have på. Og så okay, kun fordi det er dig, Rasmus, sagde jeg så. Og det er at lære at forstå forretning og mennesker.
0: Ja.
2: Det er også på en eller anden måde måske et meget fint råd. Og så det der med, at man aldrig bliver for gammel til at tage en uddannelse. Så hvis vi lige hurtigt tager de kortsigtede, det går ganske kort, men de kortsigtede, det gør det altid. Drik vand, brug kondom, white washing til gilde, husk hyggen, husk søvn, drikke, mad, smil, og så TO, som altså betyder taktisk opkast med måde. Så det kan man sige, det råd, de kan putte ned i deres lille håndbog til de næste uger, hvor de skal ud og fejre og feste en masse.
0: Jamen, så det er råden indtil videre. Det er en liste, der vokser lige så stille her i løbet af eftermiddagen. Jeg synes godt, vi kan give det et lille skud mere. Så hvis man lytter med lige nu og har et råd, der skal på Emils liste til de unge mennesker, der bliver færdige de her dage, så sender man det til mig på Øst Mellemrum, og så afsted til 12:12. Her taler Swift.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Markus Wau, og det sker alt for tit. Vi er på vej mod en radiovis på en torsdag eftermiddag, hvor vi er ude og samle gode råd til de unge mennesker, der bliver færdige, enten som studenter eller med andre uddannelser lige nu. Og Emil Prehn, jeg har lige et par stykker på, fra sms-indbakken, jeg godt lige vil have på listen. Er du klar med din kuglepind?
1: Jeg er klar med kuglepind.
0: Der er en, der skriver, få nu de børn, I ønsker jer.
1: Okay, det må være lidt langsigtet.
0: Ja. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Hvad mener man ikke passer på? Hvad var det ikke? Et af de andre gode råd, det var husk, husk nu kondom.
1: Ja.
0: Og så er der Thomas fra Ødum, han skriver, tag ja-hatten på. Den kan jeg ikke huske, om vi har fået noteret.
1: Men der skriver jeg her, tag ja-hatten på. Godt. Og hvad, få nu de børn, I ønsker, eller hvad?
0: Ja, I ønsker jer.
1: Godt.
0: Yes. Og så synes jeg, den kan jeg rigtig, rigtig godt lide, den der kommer nu her. Jeg ved ikke hvorfor, det kan du så selv lige gætte.
1: Ja.
0: Lyt altid til din mor.
1: Ja, hvorfor mund?
0: Ja, det er godt.
1: Nå, at der selv har skrevet en...
0: Nej, ja, det kunne det godt have været, men altså, det er det så ikke. Godt. Mine børn lytter altid lige, til deres far.
1: En jeg mødte på min vej, der kom et indspark, at det nyd livets sving.
0: Ja.
1: Som det er også en lille filosofisk sag.
0: Ja, yes. godt. Nu har vi i hvert fald lige lidt flere på listen, og jeg tænker lige, vi fortsætter lidt på den anden side af en radioavis. Ja.

0: Marie Kage og Fatter det nu. Så er der radiovis med Nina Høsberg. Klokken er 16.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så der er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde, der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke, men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høgsberg.
8: P4 Trafik til dig, der kører på Djursland Motorvejen fra Hornslet mod Aarhus Nord. Mellem afkørsel 17 Hjortshøj og 18 Lystrup ligger en palle i venstre vognbane, og det blokerer sporet, så det skaber en masse hårde opbremsninger.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her i anden time, ja, der fik jeg hjælp af Ina Wroldsen og Strongest til at komme i gang med P4 Eftermiddag på sådan en dejlig lun torsdag, hvor vi spørger, hvilke gode råd du vil gerne kunne give til enten dit unge jeg, eller til de unge mennesker, der hopper ud som studenter, eller springer, gør de jo nok, forhåbentlig hopper de ingen steder, ud af vognen osv. Emil Prehn, du har været rundt i en times tid i det centrale Aarhus og har fået gode råd på bloggen.
3: Ja, det synes jeg. Den begynder efterhånden at tage form, og mange gode af dem. Altså, du er jo nok mest fan af den, lyt altid til din mor.
2: Ja, den er min nummer 1.
3: Og jeg læner mig over i sådan en, der hedder Nyd livets sving, fordi den synes jeg selv også er ret fint. Det skal man så huske på, at det ikke altid, at bump og sving er negativt. Nogle gange kommer vi stærkere ud. Men ja, altså, jeg har jo været rundt nede under Ringgadebroen, gået ned ved Godsbanen, og nu er så op ved Musikhuset. Musikhusparken er der sådan noget kongelige teater, har noget ballet der i aften.
2: Ja, så er det jo til at komme til, fordi det er jo altså i morgen, den der The Dome åbner foran Ars. Kan man
3: se noget? Ja, de har faktisk fjernet hegnet, så efterhånden så fornemmer man godt, at det bliver en lidt mere sammenhængende musikhuspark. Og jeg vil sige, der er ikke folk, der har sat sig i kø til det endnu, men der er dog nogen, der sidder på deres campingstoler og er klar til at se ballet senere i aften.
2: Ja.
3: Så jeg går rundt og samler råd, og nu ser jeg lige, om jeg ikke kan få et sidste godt råd fra en.
2: Perfekt.
3: Lige om lidt.

0: Nyeste udspil fra Benjamin Hav, et nummer, der hedder Portugal. Og Benjamin, som faktisk har fået en lille opfordring eller hilsen fra Lars Lilholt, de var begge to til Blå Sol Festivalen i Randers. Og der møder de så hinanden, og Lars Lilholt fortæller så en anekdote om, da han var ung og på Midtfyns Festivalen og fik et råd af en lidt ældre en, der sagde, at nu har du den, altså. Og det har den gode Lars Lilholt så sagt videre til Benjamin Hav, fordi koncerten på Blå Sol, altså Benjamins koncert, var så fremragende, skriver Lars, at det er helt klart, at Benjamin, der har bolden lige nu. Tillykke med det, min ven. Nyd opturen, altså fra Lars Lilholt til Benjamin Hav. Og så er det jo en eftermiddag, Emil Prehn, hvor du er rundt og finde gode råd til de unge mennesker. Det her kan man måske også godt sige. Du har bolden. Nyd det, siger Lars Lilholt til Benjamin Hav.
1: Den er jo så meget god til de smukke unge mennesker. Ja, jeg går rundt og jo, som sagt, ender op i Musikhuset nu, hvor der i aften i Musikhusparken er ballet. Det Kongelige Teater står bag, og en af dem, der er med Det Kongelige Teater rundt, det er dig, Katrine Rus Jørgensen. Der spurgte, hvad laver du med Det Kongelige Teater? Du sagde, du danser ikke ballet. Du er mami, kaldte du. Du er ligesom mor med på turné. Ja. Ah, hvor er det stærkt. Og hvordan? Bare lige, du har selv taget en gymnasiel uddannelse en gang, eller hvad?
2: Ja, det var mange år siden. Og jeg vil sige, at jeg var ikke sindssygt god til det. Okay. Jeg tror simpelthen noget andet krudt i røven. Men det udarter sig ret godt.
1: Så ikke skolekridt i røven, du har noget andet krudt i røven?
2: Jeg havde livskrudt i røven.
1: Hvad kastede du over efter gymnasiet?
2: Jamen altså, jeg turnerede jo med bands, eller en masse bands ting. Så tænkte jeg sådan, at nu må jeg sgu nok hellere blive kok. Så blev jeg kok, og så lavede jeg børnefjernsyn. Jeg har også været på Danmarks Radio, lavet Sommer Summarum. Jamen altså lidt, man skal jo gribe de chancer, man får. Det er netop simpelthen ikke noget, man går til. Og det værste, der kan ske, er absolut ingenting, udover at livet ligesom går forbi. Så man skal ikke grave det kys, man ikke tager.
1: Men alle de her mange forskellige ting, du har lavet, altså, er de bare tilfældigt faldet ned i turbanen, eller hvordan har du fundet dem? Hvordan har du fået dem?
2: Altså, jeg tror selvfølgelig lidt min personlighed, men også bare det der med at sige ja. Altså, hvad er det værste igen? Hvad der kan ske? Ikke? Fordi det der med at gå og væve over tingene, nu skal de jo ud, de små unge mennesker, væk fra den der boble, som er gymnasiet, og bliver spredt for alle vinde og bredere, og hvad fanden man ellers siger. Og så skal man bare altså gå efter det, man har lyst til. Altså,
1: du kan se min tavle her, som jeg har gået rundt med. Der er en, der har skrevet, tag ja-hatten på. Det lyder, som om du har levet et langt liv med ja-hatten på. Nyd livets sving, er jo på en eller anden måde. Men hvis du skulle komme, nu holder jeg lige, jeg har lidt mange ting her, men hvis du vil tage kuglepinden, og vil du så ikke skrive dit gode råd til studenterne og andre unge på her? Der er jo både de langsigtede og de korte. Du tager jo den langsigtede. Hvad siger vi her?
2: Man kan ikke grave det kys, man ikke tager.
1: Ej, stærkt. Det hele, det bliver næsten lidt poetisk, når vi på den her måde fylder rådet ud. Man kan ikke. Det er meget. Det er dobbelt ikke.
2: Altså, det er vigtigt, ikke? Ja, det er ikke vigtigt. For guds skyld. For det nytter ikke noget, man vågner op. Jeg er 50 nu. Og så er man ligesom gået glip af det hele, og så fortryder man.
1: Føler du, har gået glip af det hele?
2: Ej, jeg har levet tre liv.
1: Fedt. Tillykke med det. Godt. Jamen, tak. Vi får bud på her, Anja. Nu synes jeg efterhånden, tavlen den er begyndt at blive ret. Ret så fint fyldt ud.
0: Jeg tror lige, jeg kan nå at få et hen over musikken her. Der er en, der står, gå i gang med den uddannelse, som du har lyst til. Gå ikke i gang med den uddannelse, fordi nogen siger, at dem bliver der mangel på om for eksempel 4 år. Det er jo det, der er træls, hvis man ikke bryder sig om den uddannelse. Man kan altid ændre mening senere, lyder altså et råd fra en lytter.

0: Ronan Keating med Life's a Roller Coaster.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig. Og Emil Prehn, du har været i gang med bloggen og mikrofonen her i tavlen, vores elskede tavle, kan vi godt sige. Den er vi glade for. Ja. Det er godt at være glad for noget.
2: Det er godt, men det er for, så kan jeg holde styr over alt det gode, jeg får input sådan eftermiddag.
0: Og ved du hvad, jeg prøvede at ringe til Dion, før han tog desværre ikke sin telefon, men jeg vil godt lige have en mere på med de gode råd. Dion, han er 73 år, han bliver student på mandag, han bliver HF'er. Okay. Mit barnebarn vil så gerne have, at jeg prøver en ølbong. Det er værre en eksamen, skriver altså Dion. Jeg tror også, det taler ind i det der med, at det er aldrig for sent.
2: Ja, ikke? Det tror jeg det helt sikkert også.
0: Aldrig for sent.
2: Som, hvor gammel er 73?
0: 73. Kæmpe respekt.
2: Det er sgu sejt. Ja. Aldrig for sent. Mm. Godt.
0: Jamen, men kan vi trække noget ud af de der gode råd, vi har fået her til eftermiddag, hvis vi skal lave dem med sådan en pixie-udgave til de mennesker, der bliver med?
2: Jamen, synes jeg da, hvis man sidder derude og har nogle unge mennesker, måske nogle studenter, der lige er så småt ved at springe ud, så synes jeg, man skal spidse kuglepen nu. Vend bloggen frem, for så kan vi lige tage et hurtigt gennemløb af de her gode råd fra P4. Slytter og andre, jeg har mødt i virkeligheden. Vi tager de langsigtede først. Ja. Virkeligheden under neglene. Ud og få virkeligheden under neglene. Ud og prøv virkeligheden. Du kan altid blive ejendomsmægler. Godt råd. Læg telefonen væk. Ja. Balanceret stress. Det skal nok gå. Tag et fjumreår. Læs bøger. Lær at læse. Elsker at læse. Lær at forstå forretning og mennesker. Man bliver aldrig for gammel til at tage en uddannelse. Det er jo også på en eller anden måde, snakker lidt ind i John, som vi lige hørte fra. Ja. Så prøv ting af og prøv nyt. Nyd livets sving. Tag ja-hatten på. Få nu de børn, I ønsker jer. Lyt altid til din mor. Den var du glad for, Anja.
0: Yes.
2: Gå i gang med den uddannelse, du vil. Ikke bare fordi, at der er nogen, der siger, at der ikke er brug for folk, der tager den uddannelse. Hvis det er det, du vil, så er det, du går efter. Og så har jeg et sidste langsigtet, men det tror jeg lige at gemme til allersidst. For så tager vi lige hurtigt kortsigtet. Så den kan man jo passende skrive på en ny side, hvis man så sidder og skriver med derude nu. Yeah. Det er dem, som de kan bruge her og nu, den næste tid, hvor de skal ud og feste de kære unge mennesker. Drik vand, brug kondom, ride Russian til gilde. Husk hyggen, altså til studentergilde, right Russian til studentergilde. Husk hyggen, og så husk søvn, drikke, mad og smil, og så lige et TO i ny og næ, altså taktisk opkast.
0: Ja, det forstår
2: jeg. Og så snakkede vi jo, Anja, lige kort om, under musikken, om vi havde en favorit, og det er den, jeg har gemt til sidst. Ja. Cremen, som jeg tror, vi begge synes var fint, det var Katrine, jeg lige snakkede med før, som sagde det her, at man kan ikke græde over de kys, man ikke har taget.
0: Fuldstændig rigtigt. Lad os lige høre hende sige det selv her.
3: Man kan ikke græde over de kys, man ikke tager.
0: Yes. Så ved du hvad, den tager vi lige en gang til. Ja, det synes jeg simpelthen lige, prøv at høre. Ja. Det er så fantastisk, at det bliver... Vi går ud på Katrine.
3: Man kan ikke grave det kys, man ikke tager.
0: Så. Hjemme med dig, Emil Prehn. Nu er du bare 10.000 gange klogere, end da du kørte ud her.
2: Ja, forhåbentlig alle studenterne også.
0: Ja, vi giver det gode råd videre.

0: Kæmpe banger her. Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Amalie, lad os lige få et kig på trafikken.
1: Ja, og her skal man altså væbne sig med tålmodighed her til eftermiddag, hvor der er godt gang i myldretrafikken, og der er også stadig lang kø ude på rute 16 Viborgvej mellem Tilst og Sabro. Hvis der er noget, du ser, jeg skal høre om, så ring på 70 100 110.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Det her er P4 Eftermiddag.
9: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Medlemmerne af Samsøs kommunalbestyrelse har udtrykt en skarp kritik af SF's gruppeformand Ulla Holm. Hun kritiseres blandt andet som udvalgsformand for at blande sig direkte i personalesager, og det er alvorligt, det siger borgmester Per Urban Olsen fra De Konservative.
3: Man skal ikke konkrete personsager begynde at stille spørgsmålstegn ved folks ansættelse i kommunen eksempelvis. Det hører ikke nogen steder hjem, det gør det simpelthen ikke.
2: Ifølge Per Urban Olsen står et samlet byråd, inklusive to af Ulla Holms partifæller fra SF, bag kritikken. Og kritikken handler blandt andet om at opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere.
3: Det gør man simpelthen ikke. Det er en tillidsvalgt medarbejder, man tager kontakt til med henblik på at føre fortrolige samtaler. Og problemet er, altså det er jo sket gentagne gange, hvor Ulla Holm så er blevet kaldt til samtale på mit kontor, og sammen med kommunaldirektøren også der. Og Ulla har beklaget gang på gang, og undskyldt, at det skulle nok stoppe det her, og så fortsætter det gode hjælp måske igen og igen. Og det er jo derfor, den er blevet bragt til kommunalbestyrelsen her til sidst.
2: Det siger Per Urban Olsen. Ulla Holm vil ikke kommentere byrådskollegernes kritik, men siger i en kort pressemeddelelse, at hun tager kritikken dybt alvorligt. Jeg agter fremover at ændre min handlemåde, så en lignende eller gentagende overskridelse af mine kompetencer ikke kommer til at ske. Fodbolden samler verden lige nu, og det gør den også på gaden i Silkeborg. For her danner Silkeborg for fjerde gang rammen for de åbne jyske mesterskaber i ombold, gadefodbold for udsatte personer. I eftermiddag var der opvisningskamp mellem spillere fra varmestuen i Silkeborg og politikere fra byrådet. Og det plejer at være en god oplevelse, det forklarer Louis da Silva Martins fra Silkeborg Kirkens Korshær.
4: Det er en dag, man kan se frem til, og det er en dag, man kan se tilbage på en sprække af lys i en tilværelse, som ellers kan være svær af og til.
2: Og så skal dagens fodboldkamp på torvet i Silkeborg også sætte lys på varmestuen og dens brugere fra byens andre borgere.
4: Når vi får vist politikere og erhvervsfolk og herre fra Silkeborg, at her har vi faktisk nogle borgere, nogle brugere, som vi hver dag for at besøge jer nede på varmestuen, så er det også nemmere at italesætte behovet for at have varmestuen og behovet for en form for finansiering eller en opmærksomhed.
2: For første gang skal Højesteret nu tage stilling til, om bandekriminalitet kan koste en tiltalt sit danske statsborgerskab. Det oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update. Det sker efter, at anklagemyndigheden har fået lov til at føre en sag fra Aarhus hele vejen til Højesteret. Sagen handler om en 29-årig bandekriminel mand fra Brabrand, der tidligere i år blev dømt til over 13 års fængsel for våben og narko. Men både byretten og landsretten sagde nej til at tage hans statsborgerskab fra ham. Nu skal Højesteret afgøre, om det skal ske. Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: kun med dig.
1: Malte Ebert og kun med dig.
2: Så er der kørråd.
1: Så er der nemlig kørråd. Nu er det tid til, at vi skal samles i vores kørråd, som jo består af alle os, der ikke sidder bag rattet i en bil lige nu. For det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil jo gerne sende noget god karma ud til jer, der kører i eftermiddagstrafikken. Og noget af det bedste til at løfte stemningen, det er jo en sang, som er rigtig god at skrulle med på. Så lige nu, der skal vi stemme om, hvilken sang, der skal skrulles med på i bilerne her til eftermiddag. Og der er tre bud at vælge imellem. Vi starter med den her.

0: En ting, jeg også er god at synge med på, altså Danseorkestrets sang Kom tilbage nu, som er sang nummer B her til eftermiddag. Og så skal vi også lige have noget i en lidt anden genre. Baby, if you know, you know. Det sønderjyske stjerneskud Kette med hittet If You Know, You Know, You Know er sang nummer C. Og jeg vil mene, at der er en sang at skrulle med på for enhver smag. Spørgsmålet er bare, hvilke af de tre muligheder, vi skal høre? Det bestemmer du med din stemme. Skal det være Sys Bjerre, så skal du skrive Øst og et A i din sms. Er du mere til danseorkester, så skal du skrive Øst B i din sms. Og hvis du helst vil scrolle med på Kette, så skriver du Øst C i din sms. Og uanset hvilke nummer du stemmer på, så sender du beskeden afsted til 12. Jeg glæder mig til at få din stemme og se, hvilken sang vi skal scrolle med på.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.

0: Christoffer og ham med gitaren på en torsdag.
1: Så er der kørråd.
0: Vi har gang i vores kørråd her, og jeg synes lige, vi skal tage de tre muligheder lige kort en gang til. Her er sang nummer A.

0: Ja, det er Jørgen Klubin her i forgrunden for danseorkestret med Kom tilbage nu. Er det den, vi skal høre i sin fulde længde, så skriver du Øst, lavet mellemrum, og et B afsted til 12-12. Og træeren, det er den her.
1: If You Know, den handler om at være træt af dating, basically. Jeg snakker sådan lidt om queer dating, og Caroline snakker lidt om hetero dating, og vi er begge to lidt trætte mænd, egentlig. Ja. Det er det, den handler om.
0: Ja, det er den Kette, der lige fortalte lidt om sin sang. Og hvis du synes, vi skal høre den i sin fulde længde, så er det Øst mellemrum og et C afsted til 12-12. Fat din telefon, send en sms afsted, og så lytter vi lige til lidt Dodo and the Dodos.

0: Et nummer, der blev nummer 37 på vores top 100-liste, som I var med til at stemme hjem i forrige par uger her. Dodo and the Dodos med Vågner i nat, og det er også et dejligt nummer.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Harry Styles med American Girls. Og så har jeg haft blok og kuglepen fremme. Jeg har sådan et lille analogt system. Et A, et B og et C. Og så sætter jeg ellers krydser på den her blok, så vi kan finde ud af, hvilken kørådssang vi skal scrolle med på. Og i lang tid, der lå det lige, men så var der altså en, der rykkede fra de andre. Og en, at jeg skriver, det kan der ikke være andet. Så her får I dagens kørådssang. Skrul med på. Danser, gæstet og kom tilbage.

Danseorkestret og kom tilbage nu, som blev dagens skrål med sang, altså vinderen det. Kom tilbage nu, som også er med på top 100-listen. Den sniger ind på en plads nummer 29. Og hvis du ikke ligger husk den her liste udenad, det kan jeg nemlig ikke, så ligger den stadigvæk inde på dr.dk/top 100. Så det er meget fint sted lige at kigge forbi, hvis man lige skal have genopfrisket, hvilke danske kunstnere, der kom ind på vores top 100-liste her i DR's. En liste, vi lavede sammen med jer.

Barcelona fik du her med udsving. Og frem mod radiovisen er det lige så stille og roligt. Her er Jennifer Lopez, der er ved at løbe nummeret her i gang, der hedder If You Had My Love.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
9: P4 Trafik, det ser ud til, at myldretrafikken så småt er ved at aftage, og man kan igen komme frem på vejene. Hvis du skulle støde på nogle udfordringer på din vej, så ring endelig på 70 100 110.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Her var det Ella Henderson, der gav den max gas på Ghost. Det kan godt være, at vi nogle gange taler om, at vinyler, altså plader, vinder frem. Men Horsens har ikke længere en pladebutik. Den sidste butik lukkede i 2024. Og det er der nu kommet en film ud af, som i aften kan ses i Øst for Paradis i Aarhus. Det er ikke kun et stykke kultur, der er forsvundet, men også et mødested for lokalbefolkningen. Om lidt taler jeg med instruktøren, der efter flere år i udlandet er flyttet til Horsens, altså har lavet den her film.

0: Ella Langley og Be Her. Pladebutikker er ikke noget, der længere er i alle byer. Heller ikke i Horsens, hvor den sidste pladebutik er lukket. Det er der kommet en kortfilm ud af, som vises i aften i Øst for Paradis i Aarhus. Ideen til filmen kom, da Mikkel Elbæk flyttede tilbage til Østjylland og bosatte sig i netop Horsens. Hej Mikkel.
1: Hej.
0: Hvorfor lave en film om en pladebutik?
1: Jamen altså, i udgangspunktet, så var inspirationen den historie, som jeg læste i det gode Horsens Folkeblad om Jesper, min hovedperson, at han simpelthen valgte at lukke sin butik for i stedet at blive sygeplejerske i en alder af 53 år. Og det, den tematik, som jeg blev meget grebet af, det var, den har jeg opsummeret i sætningen, at det havde været nemmere at lade være. Det er en meget vild beslutning og fuldkommen. Relativt, eller kan man vel godt sige. Og det synes jeg var meget fascinerende. Jeg har selv lige flyttet fra USA til Danmark og tænkt, wow, det havde også været nemmere at lade være. Men nogle gange så er drivkraften bare så stor, at man kaster sig ud i det. Det var jeg meget fascineret af.
0: Ja. Hvad sagde indehaver Jesper Borgmann til, at du gerne ville lave en film med ham?
1: Jamen, han var uden videre med på ideen, så vidt jeg husker. Jeg havde været inde i butikken og var faldet i stang med ham, ligesom så mange andre også hurtigt og nemt kom til. Og da jeg præsenterede ideen for ham, så tænkte jeg, ja, det kunne da være meget sjovt, det ville han da gerne. Og det hele afhang jo så selvfølgelig af, at han kom ind på studiet, men det kan jeg så afsløre, at det gjorde han.
0: Okay. Hvad er det så, du opdager undervejs, om det en pladebutik kan i et lokalmiljø?
1: Jamen altså, i udgangspunktet, så var det jo meget om det her skift, som Jesper foretog i den her relativt høje alder, men det, der blev tydeligere og tydeligere efterhånden, som jeg arbejdede med filmen og stod bag kameraet og filmede folk, der kom ind i butikken, det var, at det blev tydeligt gjort for mig, det jeg nok godt vidste i forvejen, at en pladebutik er så meget mere end en butik. Det er også et sted, hvor folk mødes for at snakke om musikken, for at nørde om musikken, men egentlig også bare for at være sammen med andre mennesker. Og Jesper har fortalt mange historier om, hvordan folk kommer ind i butikken, og de har ikke nødvendigvis en pladespiller derhjemme, men de vil alligevel gerne derind, fordi der er noget helt særligt, som sådan en pladebutik kan, og hvor han så nogle gange har stået i timevis og snakket med folk, og der har lettet deres hjerte og snakket om alt muligt andet om musik. Så det blev meget tydeligt for mig, at en pladebutik og sikkert mange andre specialbutikker også er de her kulturelle mødesteder, som er ret unikke i vores samfund, og som fortjener en særlig opmærksomhed.
0: Mm. Vi taler videre om lidt, Mikkel, fordi måske bør kommunerne rundt omkring også tænke lidt mere over det her i deres politik om, hvordan der kan være plads til en pladebutik, så den ikke bliver nødt til at lukke. Det bliver lige efter Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Lucas Graham med To Know a Girl. En ny film fortæller historien om den sidste pladebutik i Horsens. En butik, der lukkede tilbage i 2024. Og det er jo dig, Mikkel Elbæk, der har lavet den. Du har kørt fra Horsens tidligere, sidder lige nu i foyeren i Øst for Paradis i Aarhus, og er klar til, at det hele, yes, det går i gang her kl. 19. Bagefter filmen, der har du inviteret folk på scenen, der skal debattere butiksmiljø. Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen altså, det var i forlængelse af det her med, med pladebutikker som kulturelle mødesteder, som er den officielle overskrift på paneldebatten. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, at pladebutikker, især specialbutikker i al almindelighed, fortjener at blive anerkendt som meget mere end blot et sted, man kommer ind og foretager den her merkantile transaktion, smider nogle penge og går igen. Og det synes jeg kunne være interessant at udforske med nogle forskellige folk, der har tilknytning til specialbutikkerne på forskellige vis. Og så slå et slag for, at de forhåbentlig får nogle bedre vilkår, at vi kan få flere af dem, og at vi anerkender den kulturelle og sociale værdi, de har, ja, i samfundet og, ja, i vores byer.
0: Ja, fordi jeg tænker, at huslejer kan være mange steder være grunden til, at man er nødt til at flytte, fordi så mange penge tjener man måske heller ikke på gamle vinyler. Du har et eksempel fra Paris. Hvad er det, man har gjort der?
1: Jamen, det er jo helt ekstremt forbilledeligt. Der har man simpelthen i over 20 år strategisk opkøbt erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, som man så målrettet har udlejet til et diverst udbud af specialbutikker. Så altså, du får både pladebutikker, og du får osteforretninger, delikatesseforretninger, forretninger med kunstnerartikler og cykelsmeder, jeg ved ikke hvad. Alle de der små steder, som gør en by markant mere interessant end, med al respekt for Matas og Basic & More og Normal og Intersport, de nu engang gør, fordi de findes jo i alle byer.
0: Mm. Så det kunne man godt lige måske trykke nogen lidt på maven og sige, hey, har I overvejet at reservere noget til de små specialbutikker, så vi kan blive ved med at få et levende bymiljø?
1: Ja, så i det store kommunale budget, så tror jeg på, at udskrivningen ikke er så voldsom, som den nu engang lige kan lyde ved første hug. Men der er trods alt rimelig mange penge, der ryger gennem det kommunale apparat. Og hvis det er det, som skal til for både at fastholde de folk, man allerede har, som skal trække flere folk til via bosætningsindsatser og måske også øge turismen, så synes jeg, at det er absolut værd at overveje. Folk rejser jo gerne rigtig, rigtig langt for at komme ind i en pladebutik. Det har jeg derfor så vidt også gjort.
0: Så det, der startede som en film om en pladebutik, der lukker, er måske også gået hen og blive sådan lidt et politisk indspark, en politisk film, eller hvad?
1: Ja, det kan du sagtens sige. Det er jo ikke sådan partipolitisk eller noget, fordi det kan jo de ting, jeg kæmper for, kan man vel forhåbentlig finde fornuft i på tværs af hele det politiske spektrum. Men ja, det er da i hvert fald en sag, som jeg med de her debatter, den er også blevet vist i Odense og København, som jeg ihærdigt kæmper for, at folk får blik for. Mm. Så vi forhåbentlig får meget mere interessante bymidter fremover.
0: Ja, og så er der måske nogen, der siger, hvad med Horsens? Skal den ikke også vise, at det blev den i søndags?
1: Ja, præcis. Og den havde også premiere i Horsens, og også haft en visning i april. Så jo, jeg har fået nødt tre gange, plus en gang på Rådhuset også, så jeg gør, hvad jeg kan for at få det ud.
0: Det er godt. Jamen, budskabet her. God fornøjelse med filmen i aften. Den altså kan opleves i Øst for Paradis ved et særligt arrangement, hvor man efter filmen både kan møde instruktøren og filmens hovedperson, og så er der den her paneldebat om pladebutikker som kulturelle mødesteder. Og hvis du så tænker, det gad jeg da godt at have billet til, sidst jeg tjekkede, der var arrangementet altså udsolgt.

0: The Verve var det her med Bittersweet Symphony. Og Amalie, lad os lige kigge på trafikken. Hvordan kører den?
1: Jamen, i Randers, der er der altså udfordringer på motorvejen allerede fra Randers Syd og så helt ind til 42 Randers Centrum. Der er startet noget vejarbejde, og det forsager altså en masse kø på næsten flere kilometer. Så det skal man altså lige være obs på. Hvis der er andet, så ring endelig ind til mig på 70 100 110.
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: artister.
1: Det man hører, er man selv.
2: Vi er på vej mod østjyske nyheder, du får om efter Jonah Blacksmith sammen med Meg, det her på Saw You Dancing.

0: Meget god idé, de har fået, synes jeg, Jonah Blacksmith, at invitere Magdes med ind for på det her gode nummer, Saw You Dancing. Så er det blevet tid til en omgang østjyske nyheder, dem er Camilla Sjæl klar med, for klokken er blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: SF's gruppeformand Ulla Holm har fået en skarp kritik af en samlet kommunalbestyrelse på Samsø. Hun kritiseres blandt andet som udvalgsformand for at blande sig direkte i personalesager. Og det er alvorligt, det siger borgmester Per Urban Olsen fra De Konservative.
3: Man skal ikke konkrete personsager begynde at stille spørgsmålstegn ved folks ansættelse i kommunen eksempelvis. Det hører ikke nogen steder hjem. Det gør det simpelthen ikke.
2: Ifølge Per Urban Olsen står også to af Ulla Holms partifæller fra SF bag advarslen. Og kritikken handler blandt andet om at opsøge en tillidsrepræsentant for at søge oplysninger om kommunale ledere.
3: Problemet er, at altså, det er jo sket gentagne gange, hvor Ulla Holm så er blevet kaldt til samtale på mit kontor og sammen med kommunaldirektøren også der. Og Ulla har beklaget gang på gang og undskyldt, at det skulle nok stoppe det her, og så fortsætter det at kunne hjælpe mig igen og igen. Og det er jo derfor, den er blevet bragt til kommunalbestyrelsen her til sidst.
2: Ulla Holm vil ikke kommentere byrådskollegernes kritik, men siger i en kort pressemeddelelse, at hun tager sagen dybt alvorligt. Jeg agter fremover at ændre min handlemåde, så en lignende eller gentagende overskridelse af mine kompetencer ikke kommer til at ske i fremtiden. Karakteren bør fylde mindre, når landets nyudklækkede studenter de kommende dage får deres studentereksamen. Sådan lyder en opfordring fra Jørgen Gymnasium i Nordjylland. Og det er også en snak, der er blevet taget i familien hos Philip Svendstrup Jacobsen fra Viby Gymnasium, inden han i dag fik sin studenterhue på.
4: Karakteren betyder selvfølgelig noget, men lige når man kommer ud, så synes jeg ikke, det er det, der skal handle om. Det skal handle om, at man er færdig på gymnasiet.
2: Og det er Philips far, Lennart Svendstrup, enig i.
5: Det er ikke den enkelte karakter, der gør forskellen. Og når man kommer ud, så er man færdig med 3 års studier. Så er det jo der, man skal nyde, at nu har man gennemført en uddannelse. Og hvis alle sammen husker tilbage til vores egen studentertid, så er det jo en fantastisk periode, når man kommer ud. Og hvad man har fået i karakter, det kan vi faktisk... Jeg kan ikke huske, hvad jeg selv har fået på det tidspunkt.
2: Philips søster, Angela Jacobsen, var også med til festlighederne i dag, og hun fik lov til at give Philip huen på. Hun synes heller ikke, at karakteren skal fylde det hele.
6: Jeg tænker, at karakteren fylder altid noget, men det er også bare vigtigt det der med, at nu er man færdig. Det er ligesom afslutningen på noget stort.
2: En revisor fra Djursland er blevet idømt 3 års ubetinget fængsel for momssvindel for over 6 millioner kroner. Det oplyser statsadvokaten i Viborg på meddelelsestjenesten Anklager Update. Dommen er afsagt ved Vestre Landsret, og sagen handler om flere handler med den samme ejendom i Vejle tilbage i 2014 og 2015. Formålet var at hive moms ud af statskassen, og den idømte revisor får også en bøde på 6,1 millioner kroner. En ejendomsmægler er også dømt i sagen, og han skal betale 3,3 millioner kroner i bøde. Han har fået 1,5 års fængsel, men skal kun afzone 3 måneder. Nu til vejret. I aften en del sol, men i nat efterhånden mere skyde og måske lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem vest og syd.
1: P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: The Cardigans med Erase and Rewind. Og så har der været fodbold i gaderne i Silkeborg i dag, men nogle af spillerne, der var med, har større mål. Og der var bold på Torvets brosten, da reporter Benedikte Støjberg besøgte Ombold, de åbne jyske mesterskaber i gadefodbold.
1: I de her uger, der bliver der talt rigtig meget om, at Danmark ikke skal til VM i Mexico og deltage der. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, for om cirka et halvt år, så er der de hjemløses VM i Mexico. Og der stiller Danmark faktisk med både et herre- og et kvindelandshold. Og nogle af dem, de varmer altså op her til gadefodbold i Silkeborg. Mikkel Barsø, du er en af dem, der skal ned og repræsentere Danmark i Mexico. Det her gadefodbold, der foregår i dag, der har jo vidt forskellige baggrunde. Hvordan så dit liv ud, før du begyndte at spille fodbold på den her måde?
2: Jamen, jeg var hjemløs. Jeg boede på et forsorgshjem, hvor vi blev tilbudt, at jeg kunne komme ind og spille ind i Odense. Så der tror jeg selvfølgelig med.
1: Og nu skal du jo ikke bare spille i Odense, men også spille i Mexico. Hvordan bliver det at skulle repræsentere Danmark?
2: Jamen, det er jo en drengedrøm. Jeg har jo spillet fodbold nærmest hele mit liv, så at kunne præsentere Danmark, det er en drengedrøm for mig.
1: Og jeg ved jo, du udover at stå og øve for en menneske her i dag, også har fulgt lidt med i det VM, der foregår lige nu. Hvordan forestiller du dig, at det selv bliver at skulle træde ind på banen der?
2: En helt surrealistisk følelse. Jeg tror, at den er svær at forklare, før man står i det. Men spændt, nervøsiteten, den vil også 100% være der.
1: Du skal alt held og lykke og god rejse mod Mexico.
0: Ja, der er nogen, der skal til Mexico. Og gadefodbolden giver et løft til mange af de udsatte, der spillede i Silkeborg dag. Det mener i hvert fald Martin Svend Petersen. Han er direktør for Ombold.
3: Det er mænd, det er kvinder, alle over 18. Det er nogen med nogle diagnoser. Det er nogen, der har baggrund i misbrug. Så har vi nogen, der er ramt af hjemløshed. En stor, skøn blanding af mennesker i alle former og farver, men med det tilfælde, så de ikke passer ind i den almindelige foreningsidræt.
1: Kan du lige gøre sig op om, hvordan er det fungerer det her med

0: de har noget, eller får noget ud af ved at samles her i dag?
1: Jamen, ligesom du og jeg kan gå til fodbold, eller paddle, eller badminton, så får de her spillere, selvom de har nogle andre baggrunde, også noget ud af det. Og det er også en kæmpe fordel, at det ikke er samlet bare kun hjemløse eller kun misbrugere, for det er ikke det, det handler om. Det handler om fodbold, når det handler om fællesskabet, og det handler om bare faktisk at blive set som mennesker.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: rart ud.
1: Det var Sofie 98 med Marianne og Henrik. Det er en torsdag, hvor vi har talt om nogle af de tusindvis af unge, der den kommende uges tid får hue på, og der man kan kalde sig studenter. Og det skal jo være en festdag, mener snart student fra HHX-gymnasiet i Viby, Philip Svendstrup Jacobsen. Han er derfor enig med Jørgen Gymnasium i Nordjylland, som du måske har hørt, der opfordrer forældre til bare at sige tillykke, i stedet for at spørge ind til karakteren, når studenten får huen på.
2: Altså jeg er da i hvert fald enig i det, der bliver sagt med, at det første, man møder, når man bliver færdig, det skal være et tillykke. Det skal ikke være et, hvad fik du, hvordan gik det? Men er det en fest, når man kommer ud?
1: Og i Philips vennegruppe taler de også om karaktererne, men samtidig betyder det jo altså ikke alt.
2: Ja, det har vi da snakket lidt om, at karaktererne de selvfølgelig har en betydning, hvis man skal videre, for eksempel ind på universitetet bagefter, og så kræver det ofte høje karakterer. Men at der nok også bliver lagt et stort stress på os unge til at præstere lige her.
1: Ja, her i P4-eftermiddag har vi været afsted for at samle gode råd til de mange unge, der er færdige og som skal vide, at karakteren ikke betyder alt. Og der kom rigtig mange gode råd, som Emil Prehn har været rundt og samle ind. Blandt andet fra Katrine Jørgensen, der er afsted med Den Kongelige Ballet, som laver en forestilling under åben himmel i Musikhusparken her. Jeg kan se, at kl. 17.30 for lidt siden, der gik Den Kongelige Ballets dansere i gang med at varme op. Så er der noget talent halløj her fra kl. 18.35 til 18.50. Og så kl. 19 til 20.30, så er der simpelthen sommerballet med Den Kongelige Ballet. Og det er altså derfor, at Katrine er i byen, og hun havde det her gode råd til de unge.
3: Man kan ikke grave det kys, man ikke tager.
1: Den tager vi lige en gang til.
3: Man kan ikke grave det kys, man ikke tager.
4: Jeg

0: Circuit Jane med Lisa Ligeglad. Klokken 18, der tager VM på B4 over her på kanalen, hvor anden runde af gruppespillet ved VM skal sparkes i gang.
1: I VM på B4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet, og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Og det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er i studiet og styrer løjerne her til aften. Jeg hedder Anja Tordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig torsdag aften.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med Sessa og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super-trælse,
3: super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende. Altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Themba Thuan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

Her er P4 Trafik med en del meldinger i og omkring Randers på rute 180 Hobrovej i Randers. Den er altså helt spærret lige nu, og det er mellem frakørslen til motorvejen og Bavnehøjsvej. Og det er altså efter et uheld, der er sket her på strækningen. Politi og redning de er fremme ved uheldet. Og så på selve Nordjyske Motorvej lige omkring Randers, den er stadig ret påvirket af tæt trafik oven på myldretid og på vejarbejde. Så det har altså også lidt folk til at ty igennem Randers by. Og med det, så er der altså flere veje i Randers, der er blevet overrendt af biler. Så det er altså ikke sikkert, at det lige er gennem Randers by, at man skal køre, hvis man skal forbi. Og så på Djursland, så på rute 21 Grenåvej i retning mod Aarhus, der holder der lige nu en bil i brand, og det er ved krydset med Ny Lufthavnsvej. Politiet de er på stedet, og her der skal man altså være ekstra opmærksom.

0: Sambra her med nummeret Homebreaker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startopstilling. Så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mand i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og, 5 mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver der noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 fører de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så er altid der lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige lige og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Penso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på DRDK-redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelik, og han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centrale europæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning, og jeg tror ikke, der er nogen, og det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lenniger.
0: Ja.
1: Han var jo så, han har jo stået fader til min ældste datter, så han tog en gave med hjem til sit faderbarn der fra Sydafrika. En Vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Det gad den
1: fordi godt. Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er jeg bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedilen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i midters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg den amerikanske dommer Tori Penso vurdere. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela, eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugo med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM, det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtigt med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, de indkasserede to mål. De indkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det jo også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet, har haft to mand i karantæne. Nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. For i forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniput-chance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up, der bliver lige filmet på tilskuerpladserne i Sole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det en minimal chance, måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modaub med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt, og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronan Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser. De har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

Her er P4 Trafik. Hobrovej i Randers er lige nu spærret i begge retninger mellem til- og frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej. Politiet de melder her, at spærringen den kommer til at gælde i hvert fald et par timer endnu. Og så på selve Nordjyske Motorvej lige omkring Randers, der er der fortsat en del kø på grund af vejarbejde, og så det her ekstra pres, der kommer fra myldretiden. Og det her det er altså også gået ud over trafikken i selve Randers by, for mange trafikanter de har simpelthen valgt at tage byen ind, eller tage ruten ind gennem byen, og det giver altså lidt ekstra pres. Og så i Djursland på rute 21 Grenåvej i retning mod Aarhus, der holder der fortsat en bil, der er i brand, og det er altså lige omkring krydset med Ny Lufthavnsvej. Politiet, de er fremme ved bilen.

0: de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, og det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Og hvad kan I se deroppe? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i en solsøgelse mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden spiller den op på kanten af indgreb, men han

0: får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på, på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten, Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske boldmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tory Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kovar, der også lige vil bidrage med underskyldning med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtige nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
1: Spændende, der kommer nye angriber på banen i pausen.
0: Ja. Midtbanespiller.
1: God pause, Jens Ole.
0: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Han er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik. Rute 180 Hobrovej i Randers, den er fortsat spærret, og det er mellem Bagnehøjsvej og frakørslen til Nordjyske Motorvej. Og den kommer altså til at være spærret i et godt stykke tid endnu, det melder politiet. Og så på selve Nordjyske Motorvej i nordgående retning, der er der fortsat ekstra langsomkørende og tæt trafik, og det er lige omkring Randers. Jeg vil dog sige, at den er begyndt at løsne en smule. Og så på rute 21 Grenåvej i Djursland, der har jeg ikke hørt mere til den bil, der skulle være i brand lige omkring krydset med Ny Lufthavnsvej, så vi må altså gå ud fra, at branden den er kommet under kontrol.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hørte rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen har spurgt, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra Børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de her
0: anrettede ting. Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor
3: og tage med til kampen her.
0: Det er dejligt, du er med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er så godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså... Jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel. Kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende på Borski. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke, smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebræsken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minut, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede, ligge noget tid, og det gør, så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Det er vel, som du har været inde på, og Rikke har været inde på, mest Sydafrika, der er brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mukwena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel, kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under maks pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hælder bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men vi vil bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det er en, der hænger så mange på teenageværelserne rundt omkring.
0: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven den gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal rippe så meget op i det, vel, men så, de har
0: det
1: også.
0: Stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har de, og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: ja, og lange indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab, og ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Šeleni også, så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lucas Saf er i gulvet for Tjekkiet. Ligger og har skrækkelig ondt. Holder sig op til lysken. Og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rille Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt powwow nede på banens midt, og sydafrikaneren siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis. Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communards. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen, er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Tory Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

Her er P4 Trafik. Rute 180 Hobrovej ved Randers, den er fortsat spærret, og det er mellem frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej, og det er altså efter et uheld. Politiet de melder, at det er et større uheld, og at vejen den kommer altså til at være spærret i hvert fald en time endnu. Og det var rute 180 Hobrovej ved Randers, der er spærret mellem frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej efter et uheld.

0: min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 16, det er 36 år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetaber, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome, sidder I sikkert og tænker?
1: Man sprang det i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Altså, og så springer man sådan en halm eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næ, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære, der byder på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næst mest populære. Så den ligger sådan lige der på web, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Så du bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver
2: at
1: sige?
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo, fordi hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme noget.
2: Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løs skud fra sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Schultz, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: vi
2: bliver til.
1: Det er sådan et
2: skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Schultz. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej,

0: advarsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Peboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet. Tjekkiet, Sydafrika, 1-1.
1: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier, der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk-vmspil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, Jut.
1: Og jeg har en meget grine i en Tole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fordi, jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre, de får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget, den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan der godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i
1: feltet. Så hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja, fordi
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage. Og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften. Og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provod, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Det her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radac at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med en halv minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildest talt har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. pladsen med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16. finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han at så hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: I er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minutter, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, at der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de ordne for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer, vores VM-eksperter, TV-eksperter, Anela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Anela. Vi skal nok komme til Bosnien og alle de her ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og alle de her ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men...
0: Nå, men der er jo ligesom, at der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. Og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og, flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja, noget, ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, nej, det kan det jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal jo. På her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Anela, du er født i Boston. Det er Boston, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil, jo.
0: Den dårlige stemning.
3: Vi havde at snakke om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nej, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
0: Ja.
3: Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke
0: første runde
5: mere.
0: Overstået. Vi ligger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja.
5: Ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke fordi det skulle regne med dem.
3: Ja, 3-1 med dem, jeg har sagt.
0: Det er selvfølgelig ikke nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det vil
4: ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det, ja?
0: Kendisligaen over Anela Mominovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Du drønede så hurtigt herinde, ikke?
5: Mm.
0: Ja. Vi skal lige bede om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Anela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

Her er P4 Trafik. Rute 180 på Brovej ved Randers. Den er fortsat spærret mellem frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej, og det er altså efter et uheld, der er sket på strækningen. Politiet de melder, at det er et større uheld, og det altså kommer til at holde vejen spærret i en estimeret 45 minutter endnu. Og det var rute 180 på Brovej, der er spærret mellem frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens. Du skal til sin scenekamp. Det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Lille Minovic.
2: Men, ja, det hygger jo så.
3: Så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet også noget? Eller?
2: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
2: så vi følger lederen.
1: Okay. Jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, mm-hmm. og så snakker vi så Schweiz med dig,
3: ja, Mikkel
1: Beckmann. Ikke, ved ikke, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
3: Meget stort.
0: Meget stort i hjertet i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også lidt kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
3: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shakiri i nogle hjørnespark og de her ting?
3: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
3: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er da noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
3: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
2: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, et point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
3: De blev luttet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
3: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er endestationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion en gang. Hvad glæder du dig til i aften?
2: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, kan
2: han ikke? Han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, Beckmann, og det tror jeg også, vi kommer
3: det
2: til at se i anden kamp.
3: Også,
2: det kendetegner dem. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end svejserne. Sådan et land.
2: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
2: Fordi det er
3: der mange, der ikke gør.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
2: Nej,
1: det altså, jeg har ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, jeg lovet
2: så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
2: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægninger, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
2: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er bosnier også. Så det her med... Ja, jeg bor snart i her til at gå vi
0: også
2: med
0: sangen.
2: Nej, men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver med til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det for jer to?
2: Må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
3: Den er fantastisk, den der.
2: Det var det.
3: Det er den. Også på floor.
0: Hey! Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: Superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hej.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit, i de andre kampe har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kuffert, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12.12. Start med 4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi aner det simpelthen ikke.
0: Mere det.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud fra backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan, alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg er konferencier til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Der skal du have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver?
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, at det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende. Over jer, i øvrigt.
0: Ja, du skal ikke, gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad
0: er, altså, vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifle ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen hvad ved du hvad? Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja. Det er bare ikke lykkedes os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Men... Og så... Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz-Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Nå, men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Åh, men fra Mathias' mund til Guds øre, altså det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Ved du hvad? Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast, og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Nå, hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillet og så meld sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncerttale, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist derinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert. Ja. Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med. Ja,
2: det er godt.
1: Og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det
1: skal
0: det må man sige. Det er godt nok
2: tak.
0: Godt gået.
2: Ja. Tak.
1: Vi hæber på dig. I lige måde. Hej.
0: Jeg er lidt indbrændt over, det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undhamme det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja,

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
3: Jo tak.
2: Det du styrer jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller jeg altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen det er faktisk en nyhed, der har fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelse til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana er en af dem, har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
3: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Alle de der ting.
3: Ja,
0: de der
3: men det er oppe i luften. Men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal jeg
2: ikke styre. Han er rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
3: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
3: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, altså, det ser godt nok tomt ud.
3: Det er Dallas Cowboys og collegehold og det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
3: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med Kyler på hovedet. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her live-blog, den rummer lidt af hvert.
0: Både
2: hovedhistorierne og også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Live-blog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
3: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, Gud.
3: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Boston,
3: jeg har
0: jo vinder.
3: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Åh, 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
3: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
3: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej, Michael Steen. Ha' det godt. Det var lige Sørensen af Forvandling, og den var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej, Michael Steen. Ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Vil du ikke slynge ud til gode gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... Det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner, selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle lige sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men jeg kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skulle dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så den ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på D1 og DR TV.

Her er P4 Trafik. Rute 180 Hobrovej i Randers er fortsat spærret mellem frakørslen til Nordjyske Motorvej og Bagnehøjsvej efter et uheld, og det forventes, at vejen den åbnes snarest.

0: Apaka var det her, smelter under månen og før det til de streams. Og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter radiovis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det kypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Kypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Kyberns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have en kig på

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B. Der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blank canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, for ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rodet forestilling med to mandskaber, en del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz, for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp, så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det blev en kort kombination, bliver spillet på tredje manden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at slår en af slagsen, en jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmand Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på net og DR TV.

0: Sidste var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund. Og det er jo altid lidt underligt at være statister i sådan en åbningskamp, inden Sole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Qatar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere en almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Qatar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt. Det er Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de... nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre begge hold. Schweiz, Bosnia-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret. Det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel. Men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår i et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant. Kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden. Ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk. Ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
5: 22 minutters VM-fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskvulpen. Jeg har dog noteret tre gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden 3 gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, 3 behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Så solospilleren fra Bosnien-Herzegovina er et virkelig godt forsvarsspil, holder Embolo fra fadet, for pareret, markeret ham, og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden, kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen, og nu så Schweiz der tilbage og stå i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden, går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her, men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finte fra kantspilleren, kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg

0: Nick og Jay. Forstads drømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det Jonas Park til Abisha. Schweiziske spiller sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Dzeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe dem, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp, men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet, Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så skete siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkast, Jens Ole Sørensen.
1: Det har der, så jeg fundet ud af, hvor mange bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering blev til en aflevering for mere. Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz, Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det går det ikke. Bolden løber også fra den en døj over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om, og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille. Stik mig den der bold. Gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du også følge med ind på D1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdningen med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver jo så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DR.dk/VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer, med navn er Mia, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DR.dk/VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radiovis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op, som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz og Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst. Med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
2: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scoret enkelte mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig højt. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarsch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det var ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter af anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen borger her på den måde. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er de markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utrolig grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige et glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisher nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konge og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR-sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene bagom og laver et vaskeægte saksespark, men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde, og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasilis stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis der en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Top 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
10: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier, uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand, Jens Ole Sørensen, når Boston er op der. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerobringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står piberkoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinedo. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Loft, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad det handler om. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej,
0: han... Jeg har åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... Hvad hedder... Der er ikke mere brus i min sodavand.
0: Nå. Nej.
1: Jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillen Bolo spiller den ind til Dan Endoy på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver Bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det schweiziske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig en over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså Herzegovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnien-Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnien-Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo og berettede om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales slår de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får vi at holde et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to træner jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadelic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld mig, er det bedste, er det ikke det der saksesparksforsøg?
2: Jo, men den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder lidt Kravitz og Småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It's ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det her tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring i slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, men Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Mansambi til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for troende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Boston til at skal ud og så et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweizs banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien. Her så går vi videre.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt sjovt. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Så,
1: ja, det, vi vil være færdige.

Rødsk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber første bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: aldrig helt nok, var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forude for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer en her streg regning, fordi Mohamed Rebovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kolleger Zach Ekholm om senere i den her time, fordi eller i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner, jo, trods alt, ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Robert Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er bare hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet dem alle sammen ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzimetović. Ja? Hadzimetović. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gå så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk-danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, Sergej Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er et stort comeback.
1: Ja, det udebliver jo nok.
0: Men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
2: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Freuler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
2: Thomas
0: to mål.
2: Thomas Loft. Undskyld. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
2: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, på det, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller, Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Mimic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
2: det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Mimić med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minuts overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis. I'm sorry.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter, lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-3 til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DR TV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør med ham. Og lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat. Og lidt optakt til kampen i aften. Og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet. Her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing, VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 55 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM, alle målene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlights allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. For all that time.

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer. For tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør jeg godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Jamen, du skal jo kommentere her i... Jamen, det er jo lige om lidt om en halv times tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det også korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de går nok elendige. Det var det så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Ej, jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan, på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskamp kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, at det mest populære det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Altså, ja. Han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smår nu ud af andet, når der kommer nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, de her er klar til at kommentere.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på det, og det er til VM.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne, de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.